0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця». Саме серденько.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку донь

Радіо «П'ятниця».

0: знаю.
1: Радіо П'ятниця.
2: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Любов.
1: В Україні 6-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, температура повітря 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні прогнозують хмарну погоду з дощами, температура повітря 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
2: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
5: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ти граєш у падел?
2: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
1: тобі точно сюди.
2: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
1: На одному майданчику.
2: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.me.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
2: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
3: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
2: 6 вересня,
3: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: 13 вересня Fields Garden, БДНГ, Павло Зібров, нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, температура повітря 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні прогнозують хмарну погоду з дощами, температура повітря 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: І стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ. Верес Зоря. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
2: І все.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ти граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня тобі точно сюди. Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
3: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
4: Сьогодні у неділю 6 вересня. Фінальний день 5-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три заключні матчі туру і максимум футбольних емоцій. О 13:00 «Динамо» зустрічається з ЛНЗ. О 15:30 «Верес» грає із «Зорею». О 18:00 «Епіцентр» приймає «Буковину». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
5: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
4: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
6: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами – спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та

0: чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
1: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
2: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
1: 6 вересня,
2: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Ой, киянка, ти кияночка.
4: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com. Живий звук.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, температура повітря 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні прогнозують хмарну погоду з дощами, температура повітря 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: І стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ. Верес Зоря. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Кан святкує
4: 25 років, буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може бути у вас.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Одна. Проти двох. Посеред вулиці. То ти сказилась.
9: Значить, будеш працювати під прикриттям.
10: Я?
11: Але цього разу все стало особистим.
12: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
11: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
13: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
14: Ти граєш у падел?
15: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
14: тобі точно сюди.
15: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
14: На одному майданчику.
15: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
14: Квитки на sportbusiness.media.
16: Сьогодні у неділю 6 вересня. Фінальний день п'ятого туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три заключні матчі туру і максимум футбольних емоцій. О 13.00 «Динамо» зустрічається з ЛНЗ. О 15.30 «Верес» грає із «Зорею». О 18.00 «Епіцентр» приймає «Буковину». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
17: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
16: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

в Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
3: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
2: 6 вересня,
3: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Ой, киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансон'є країни Гарі Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, температура повітря 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні прогнозують хмарну погоду з дощами, температура повітря 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Гей, друзі, плануємо крутий відпочинок разом і, сподіваюсь, ви не боїтесь темряви та кажанів, бо ми знову занурюємось у глиб країни. Якщо зробити подібний до рентгенівського геологічний знімок Тернопільщини, то я упевнена, картинка нагадуватиме сир із дірочками. У цій області понад 80 печер, найбільше в країні. Не лише диких, а й цілком музейних і доступних усім віковим групам. Сьогодні рушаємо до Вертеби, одного з найбільш зручних природних заглиблень. Вона розташувалась прямісінько посеред поля в найбільш скелястому Борщівському районі. Учені вважають, що Вертеба – колишнє помешкання трипільців. У цих лабіринтах знайшли чимало залишків посуду, амулетів, побутових речей, які приписують саме цій культурі. Фактично, то був величезний підземний особняк для великої родини чи то громади. Печера Вертеба розташована неподалік села Більче-Золоте, на лівому березі річки Серед. Дістатися туди можна тільки автівкою. Ще кілька років тому її важко було знайти без провідника, але тепер це печера-музей. І до неї ведуть вказівники. А ще можна замовити індивідуальну екскурсію і розпитати, що ж землероби-трипільці, що будували двоповерхові котеджі на землі, забули у прохолодних печерних лабіринтах. Це вам задача із зірочкою. А я вже планую нові допитливі шляхи. Почуємось на п'ятниці, побачимось на YouTube. Ваша тревел-муза. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Ероцитал від алергії красота. Ероцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ероцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
3: І стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ. «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
2: Матч коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Канн святкує. Республіка дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
9: Експрес-таксі.
8: Оплата карткою прямо у машині.
9: Експрес-таксі.
8: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
9: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
10: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
11: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
12: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну, ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов піалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
2: І все.
1: Піалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
14: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
15: Насильство.
14: Допомога потрібна?
15: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
16: Звідки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
17: Ти граєш у падел?
18: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
19: тобі точно сюди!
18: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency.

0: відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Сьогодні у неділю 6 вересня. Фінальний день п'ятого туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три заключні матчі туру і максимум футбольних емоцій. О 13.00 «Динамо» зустрічається з ЛНЗ. О 15.30 «Верес» грає із «Зорею». О 18.00 «Епіцентр» приймає «Буковину». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
3: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Real. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Real. Будуємо як по нотах.
1: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
2: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
1: 6 вересня,
2: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, температура повітря 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні прогнозують хмарну погоду з дощами, температура повітря 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: краще.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Кажуть, восени все дорожчає.
9: А у Файнатаун навпаки.
8: Бо Кан святкує 25 років.
9: І дарує до 25% знижки на квартири.
8: Лише у вересні перший внесок від 10%.
9: І розстрочка до 5 років.
8: Отака осінь мені подобається.
9: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
8: Деталі на finetown.com.ua.
10: Файнатаун. Живий квартал.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
11: 13 вересня Fields Garden, БДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
2: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: українських суперзірок повертається.
2: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
4: Насильство.
3: Допомога потрібна?
4: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
5: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
6: Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
11: На одному майданчику.
12: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.me.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

в Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
6: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
7: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
6: 6 вересня,
7: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: «Вулкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
9: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, температура повітря 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні прогнозують хмарну погоду з дощами, температура повітря 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ерогцитал від алергії красота. Ерогцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
7: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
8: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
4: Деталі на Мірсон.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Майте на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та консультуйте з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
9: без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
15: Не є лікарсом, дієтична добавка.
16: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
17: Насильство.
16: Допомога потрібна?
17: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
18: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
19: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
20: Сьогодні у неділю 6 вересня – фінальний день п'ятого туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три заключні матчі туру і максимум футбольних емоцій. О 13.00 «Динамо» зустрічається з ЛНЗ. О 15.30 «Верес» грає із «Зорею». О 18.00 «Епіцентр» приймає «Буковину». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
21: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
20: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
4: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: так люблю.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, температура повітря 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні прогнозують хмарну погоду з дощами, температура повітря 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18, похмуро, очікується дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця» на

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, друзі! Час пригод на п'ятниці. І я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд або відпустку. Прямуємо на Тернопілля за печерними кристалами. Печера Кришталева. Вабить сама тільки назва, правда? Вона дивує навіть бувалих туристів. Знаходиться на околиці невеликого села Кривче. Кришталева являє собою складну систему ходів. Поки з 23 кілометрів скельного лабіринту туристам доступні менше чверті. Але по собі скажу, що цього цілком вистачає, щоб отримати неймовірну естетичну насолоду. Бо цей маршрут всипаний різнокольоровими блискучими кристалами. Найбільше вражає те, що вся ця краса виліплена природою з гіпсу. Печера вже давно обладнана для екскурсій і безпечна. Частково й електрифікована, але я б все ж радила прихопити з собою ліхтарик. Хоча б для того, щоб розглянути все, що приверне увагу. Зауважте, що у кришталевому підземеллі майже 100% вологість і цілий рік плюс 10-12 градусів. Але це повітря корисне і насичене мінеральними іонами. Справжній сеанс профілактики бронхіту, гіпертонії, астми. На глибину 40 метрів частенько спускаються навіть школярі, але частіше тут бувають закохані. Адже дарувати один одному таку казку – це дуже романтично. Тим більше, що вона зовсім поруч, вдома. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красотол, Роцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
3: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
2: Матч коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Кан святкує.
7: 25 років буває лише раз.
8: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
7: До 25% на квартири у Файна Таун.
8: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
7: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
8: І розстрочка до 5 років.
7: Святкує Кан.
8: А новосілля може бути у вас.
7: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
8: Деталі на fainataun.com.ua.
9: Файна Таун. Живий квартал.
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
12: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
13: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: «Радіо П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу RP0UA85.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
11: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
12: Осім. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
13: Деталі на mirson.ua.
14: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
15: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
16: Насильство.
15: Допомога потрібна?
16: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
17: Люди в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
18: Одна проти двох посеред вулиці. Та ти сказилась.
19: Значить, будеш працювати під прикриттям.
20: Я?
21: Але цього разу все стало особистим.
22: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
21: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
23: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
24: Сьогодні у неділю 6 вересня. Фінальний день п'ятого туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три заключні матчі туру і максимум футбольних емоцій. О 13.00 «Динамо» зустрічається з ЛНЗ. О 15.30 «Верес» грає із «Зорею». О 18.00 «Епіцентр» приймає «Буковину». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
25: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
24: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
26: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
27: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
26: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
27: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
28: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
29: Реклама.
27: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
27: Радіо «П'ятниця».

В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
7: 13 вересня Філдс Гарден, ВДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
8: Волканов з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18-й годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук. Все одно я
9: круче. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, температура повітря 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні прогнозують хмарну погоду з дощами, температура повітря 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Дні меблів в «Юск».
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до «Юск» з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на «Юск.ua».
5: Кажуть, восени все дорожчає.
6: А у Файнатаун навпаки.
5: Бо Кан святкує 25 років.
6: І дарує до 25% знижки на квартири.
5: Лише у вересні перший внесок від 10%.
6: І розстрочка до 5 років.
5: Отака осінь мені подобається.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
11: Кан святкує 25.
12: 25 років.
11: І дарує 25.
12: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
13: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
12: Кан святкує. Республіка дарує.
14: Деталі на республіка.київ.ua.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, любов моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
1: І все. Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
6: Звідки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
9: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
15: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
16: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
17: Сьогодні у неділю 6 вересня. Фінальний день 5-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три заключні матчі туру і максимум футбольних емоцій. О 13:00 «Динамо» зустрічається з ЛНЗ. О 15:30 «Верес» грає із «Зорею». О 18:00 «Епіцентр» приймає «Буковину». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
18: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
17: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
19: Одна, проти двох, посеред вулиці. То ти сказилась.
20: Значить, будеш працювати під прикриттям.
21: Я?
22: Але цього разу все стало особистим.
23: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
22: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина, дивись вже, тільки на «Київстар ТБ».
24: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». ваша сім'я стала більшою, партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
9: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
10: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
11: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
12: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал» – симфонія яскравого життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
13: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
14: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України сонце межуватиме із хмарами, місцями пройдуть дощі, температура повітря 16-22 тепла. На півночі та на сході похмуро, очікуються дощі, на термометрах плюс 17-24. У південних областях плюс 25-28, мінлива хмарність, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні прогнозують хмарну погоду з дощами, температура повітря 18-22 тепла. У столиці плюс 15-18, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав, тобі здалося. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
7: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня. Тільки на Світ ТВ».
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
0: Радіо «П'ятниця».

0: найгучніше.
1: В ефірі Радіо П'ятниця. Українська прем'єр-ліга. Прямо зараз, наживо. Чергова доза футбольного адреналіну та напруженої боротьби у матчі турнірного перелому п'ятого туру сезону 2026-27. Верес зустрічається із Зорею.
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Відчуйте силу характеру українського футболу, монолітну єдність зі своїми улюбленими клубами і яскраві емоції від цієї великої гри. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
2: Доброго дня, друзі! Ми запрошуємо вас на матч української прем'єр-ліги. Це п'ятий тур, це матч між рівненським Вересом та луганською Зорею. На стадіоні «Авангард» у Рівному за вже буквально кілька миттєвостей розпочнеться цей поєдинок. І у режимі прямого етеру він до вашої уваги. Давайте від турнірної таблиці відштовхнемося. А що вона диктує нам стосовно цього поєдинку? Луганська Зоря залишається, напевно, однією із найменш прогнозованих команд нашого чемпіонату, підопічні Віктора Скрипника. Ось в моменті, просто зараз, до початку цієї гри, вони із 6 очками після 4 зіграних поєдинків на 7 позиції турнірної таблиці українського чемпіонату розташовуються. І теоретично, в разі перемоги сьогодні, можуть увірватися туди, у топ-п'ятірку нашої ліги. Що стосується Вереса, то тут здобутки рівнян скромніші. У них 4 зіграні матчі так само, як і у Зорі, але 4 очки. Але, ну, ми говоримо про початок чемпіонату, про цей етап. І, а вже ж тут, в принципі, кожен матч може суттєвим чином вплинути на позицію команди у турнірній таблиці, тому, а вже ж, це додає барв цього матчу. Ну, то давайте таку інтригу зробимо собі самі перед стартом цього поєдинку. Підкреслимо, що Верес сьогодні в разі перемоги може обійти Зорю у турнірній таблиці. І це абсолютний факт. До складів команд, давайте швиденько, поки команди готуються розіграти м'яч, перший удар у центрі поля, отож із Вереса розпочнемо. Валентин Горох захищає ворота рівненської команди, 2 центральних захисники Семен Вовченко, 3-й, Кай Ціпот, номер 4-й. Праворуч в обороні Михайло Протасевич, ліворуч Максим Сміян, 4 півзахисників у центрі Ян Фабрісіо та Ігор Харатін, українець капітан цієї команди, 31-річний Ігор Харатін. Ну і фланги атаки Вереса, але при цьому це футболісти, які і значний обсяг оборонної роботи мають виконати, це Андрей Гонсалвес. Його нам малює тренерський штаб рівненського Вереса праворуч, і Владислав Шарай, він ліворуч. І два номінальних нападники, лише номінальних. Руандієць Давід Фінійо і австралієць, увага, ось такий екзотичний нападник є, починаючи з цього сезону в нашій елізі, Натаніель Блер. Луганська Зоря, Олександр Сапутін захищає ворота, Джордан та Габріелі Скіння, пара центральних захисників, праворуч Артем Мочалюк, ліворуч Ігор Передута, два опорних номінально хави, так, Богдан Кучніренко, Яков Башич, група атаки, це Домагой Єлавич, Антон Глущенко і Іван Нестеренко, от всі вони, в тому числі, мають функцію забезпечення Пилипа Будківського, нападника команди із Луганська, м'ячами. Отож, все готове у нас до початку цього поєдинку. Залишилось арбітрів, напевно, представити. Свисток Романа Блаватського зараз, друзі, почуєте ви у прямій трансляції. І його асистенти Василь Остапчук та Ігор Дебенко. Четвертий арбітр Назарій Дьорч. Наш матч розпочався. Його для вас Дмитро Шпірко прокоментує. Окей, погнали. П'ятий тур української прем'єр-ліги. Вже у розпалі він, вже навіть екватор цього туру ми перетнули. Чимало цікавих поєдинків позаду, ось буквально хвилин, та скільки, 15-20, напевно, тому, можливо, трішки більше Динамо Зеленце в столиці завершили свій поєдинок без забитих м'ячів. Знову говоримо так про певну ігрову кризу, кризу результатів у команди Ігоря Костюка. І Динамо, до речі, от теж в полі зору Луганської Зорі, тут у турнірній таблиці. Зоря в разі перемоги сьогодні от зможе обійти групу команд, в якій, в тому числі, київське Динамо перебуває. Тому для луганців ось така мотивація. У нас пристрасті закипають у центрі поля одразу. Семен Вовченко і Пилип Будьківський зійшлися там і навіть трохи почубились. Головних тренерів обидвох команд, а вже ж теж представлю вам, Олег Шандрук очолює Верес, вже далеко не перший сезон, і Віктор Скрипник – це головний тренер Луганської Зорі. Він теж не перший сезон в Зорі працює, не перший і не другий, але от в своє друге фактично пришестя в цю команду він розпочинає другий сезон на чолі луганців. Луганців, які базуються у Києві на стадіоні імені Лобановського, свої домашні проводять. Зараз у червоному комплекті форми рівняни із м'ячем. Вони атакують на ліві відносно центральної трансляційної камери ворота, відповідно, в білому комплекті футболісти Луганської Зорі, і вони атакують праворуч. Порушення правил ще одне зараз дістається Натанелю Блеру, австралійському нападнику, який поки що без забитих м'ячів у нашому чемпіонаті, але парадоксальним чином цей нападник рівненського Вереса вже встиг запам'ятатися хорошою швидкістю. Один із найбільш скандальних епізодів цього чемпіонату за його участі відбувся. Саме проти нього порушував правила Крістіан Біловар в матчі між Вересом і Динамо, до речі, на цьому стадіоні. Натаніель Блер приймає м'яч у чужому штрафному майданчику. Там Габріель Іскін'я, австрійський центральний захисник Луганської Зорі, проти нього грає. І відзахищалася Зоря, свою атаку починає. Передача в розвиток від Ігоря Пердути не проходить. Фол. От одразу багато свисточків у нас від головного рефері поєдинку із фолу проти Андре Гонсалвеша. Проти, власне, Ігоря Пердути ця атака розпочинається. Що робить Зоря із м'ячем на власній половині поля? Звертаємо увагу, що Ігор Пердута залишається у трійці із двома центрбеками. Трішки вище підіймається Артем Мечелюк своїм, відповідно, лівим флангом. І кадрова дуже важлива історія перед цим матчем, поки Зоря поблизу власного штрафного майданчика готує свою атаку. Відзначимо, що Олександр Сапутін в складі Луганської Зорі, голкіпер, основний голкіпер минулого сезону, насправді проводить свій дебютний поєдинок у сезоні цьому. Закінчилось міжсезоння у європейських топ-чемпіонатів, і чутки, і, ну, так, відверто кажучи, не лише чутки, відправляли Олександра Сапутіна до чемпіонату Іспанії. Але перехід не відбувся, Олександр Сапутін повертається в рамку воріт, його команда атакує зараз. Подача з лівого флангу в напрямку Пилипа Будьківського, не проходить цей пас безпосередньо до Пилипа, його перериває Семен Вовченко. Буде кутовий для Луганської Зорі, і ми протягом сьогоднішньої трансляції неодноразово, напевно, як і в усіх матчах за участі луганської команди, будемо підкреслювати, наскільки домінантною з точки зору антропометрії є команда Віктора Скрипника. Середній ріст зріст гравців, які вийшли у старті на цей матч, включно, а вже ж, із воротарем. Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був неймовірний сейв. Це був майже мертвий м'яч, але воротар показує силу і реакцію, і команда Верес зараз відзахищалася. Щастить, їм мають гороху завдячувати. Ба більше, я скажу, це не просто сейв, це влучання в поперечку. Ну, а я нагадаю, що спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. Ось такий початок. Дуже жвавий, гарячий початок від Луганської Зорі. Вони створюють хороший момент. І неочікувано було побачити Мачелюка на ударній позиції флангового оборонця, але він справді класно пробив. Ну, давайте вірити в те, що таких моментів в нашому сьогоднішньому поєдинку буде чимало. Принаймні, експерти перед цим поєдинком сходились на тому, що є шанси побачити забиті м'ячі в ворота обидвох команд. Знову фол, цього разу Шарай на чужій половині поля Мачелюка в спину штовхає. безапеляційно це порушення правил. Цікаво, що в складі Вереса є Шарай. Владислав Шарай, його брат Станіслав Шарай, буквально вчора забив в матчі першої ліги. Він виступає за Сумську Вікторію. Ворота Кулісся 2 забив Станіслав. Ну, кілька разів за останні сезони збігалося так, що протягом одного вікенду два Шараї, обидва Шараї забивали в своїх матчах. Вже кілька сезонів не грають вони разом. Давайте сьогодні ще і це повідстежуємо. Влучання м'яча в руку футболісту Вереса, і скрипник саме стосовно цього апелює зараз до головного арбітра цього поєдинку. До речі, давайте ще раз акцентованіше трохи із бригадою арбітрів познайомимося. Я до головного арбітра вам представив, це Роман Блаватський. Давайте ще арбітрів, які на Варі. Здається, їх прізвище я не називав сьогодні. Це Михайло Райда, він ВАР-арбітр і асистент арбітра ВАР Сергій Задиран. Зараз потенційно гостра контратака рівненського Вереса могла розвиватися. Сьогодні без свого грецького легіонера, основного футболіста Константіноса Стамбуліса, грає рівненський Верес. Він недоступний через ушкодження, а на ворота його команди атака зараз. Зоря вже у чужому штрафному майданчику. Глущенко, передача на Нестеренка. Той на правому фланзі підключає Перду, тут і повертає на Нестеренка. Хто буде виконувати подачу на Пилипа Будківського? Виконав її Нестеренко, але це дуже неточно. Це передача на суперника, і Ігор Передута зараз із м'ячем в напрямку своїх воріт рухається. Джордан. Бразилець, правий центральний захисник Зорії. Відзначаємо, що перша 10-хвилинка цього поєдинку, вона залишається за гостями з Луганська. Не більше із м'ячем. Джордан, діагональ у лівий фланг. Засильний пас, але Мочелюк дістає. Хороший, насправді, пас. Засильна. Це така перша оцінка була із загальної камери. Насправді, дуже непогано Джордан. В чергове в цьому сезоні атаку розпочав. Є у цього бразильця кілька режимів. Режим просто марадонний, режим диспетчера, коли розкидає просто розкішні передачі. Джордан класно працює із м'ячем, але в той самий час раз на кілька турів із Джорданом стається те, що сталося в матчі попереднього туру проти Харкова, коли просто подарував він своєму супернику м'яч і привіз фактично пропущений гол у ворота своєї команди. 1-0 поки що за гострими моментами. Зоря в каркас зацідила зусиллями Мачелюка. Але от рахунок 0-0. Якщо ми говоримо про голи, то їх не бачили протягом перших 9 хвилин. Відкриваємо 10-ту хвилину цього матчу. Нагадаю вам, що ми у Рівному на стадіоні «Авангард». Це матч 5-го туру української прем'єр-ліги. Берез приймає Зорю. В цьому турі, до речі, ще один матч залишиться зіграти після нашого поєдинку. Сьогодні ще й у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині у футбол гратимуть у 18-й. Там пролунає стартовий свисток «Епіцентр Буковина». Дуже цікавий поєдинок насправді. Зоря на власній половині поля із м'ячем. Комбінують центральні захисники Ескін'я на Джордана. Джордану правий фланг, багато залучають правий фланг, Ігоря Передуту підключають. Сапутін, воротар Зорі, отримує передачу і під тиском віддає передачу і змушує понервувати Ескін'ю. Теж давайте, до речі, відзначимо те, що в заявці Луганської Зорі немає двох дуже важливих футболістів. Їх немає ані у стартовому складі, їх немає ані у протоколі. І я маю на увазі височенного центрального захисника Яніча і Попару. Давайте після цієї атаки Зорі пас на Пилипа Будківського, але читає ігрову ситуацію Горох, виходить з воріт ногами, грає. Хороша загострююча передача на Будківського йшла. І я думаю, що якби секунду-дві заспав Валентин Горох в цьому моменті, то капітан Луганської Зорі до м'яча безсумнівно дістався. Ну і передача тонка на нього проходила, передача дуже вчасна з точки зору відсутності положення поза грою в цьому моменті. Але Валентин Горох чергові компліменти на адресу 91-го номера Вереса. голкіпера, стосовно якого теж було багато чуток, так само, як і про Сапутіна. Гороха, щоправда, переважно в українські команди сватають. Черговий крок може він зробити. І навіть як потенційну опцію для Динамо. Цього голкіпера називали, але ми вже знаємо, що за Динамо сьогодні вперше після повернення Георгій Бущан зіграв, а Горох продовжує захищати ворота рівненського Вереса. Пердута після кутового знову народжується момент у Зорі, але цього разу удар футболіста луганської команди, він блокується. Віктор Скрипник, вкотре незадоволений він напрямком свистка арбітра і емоційно підіймаючи руки, він щось говорить Блаватському, але ну, без надмірної якоїсь емоційності. Абсолютно класична, звична історія із тиском лави запасних на рефері. Зоря на чужій половині поля, і це вже, в принципі, звичне положення справ у нашому поєдинку. Ось в такий силовий футбол, захоплюючи лідерство, грає Зоря. І ну, на футбольному полі вона значно помітніша за суперника. Що в атаці у Вереса варто нам чекати? Ми підходимо до позначки в третину першого тайму. Поки що Верес без моментів і з просто величезною кількістю втрат. Офсайд, до речі, в попередній атаці Зорі фіксує бригада арбітрів. І це стається в момент, коли Верес вже м'яч втратив, і, власне, цим незадоволена лава запасних луганської команди. Мовляв, епізод вже було заграно, Верес м'яч втратив. Чому цей свисток? Чому гра повертається в ту точку, коли м'яч знову урівняв? Але ось таке спільне рішення бригади арбітрів і асистента, і головного рефері передусім, який, власне, цей свисток давав. Семен Вовченко починає атаку Вереса, віддає передачу на свого партнера по центру захисту. Кілька передач із Каєм Ціпотом і на Гороха. Ось туди назад, на свого кіпера. Нікуди Верес не поспішає. Вже доволі тривалий період часу у Вереса є ось ці проблеми із атакою, із не стільки реалізацією моментів. От звична проблема, так? Тренери після матчу часто говорять, у нас проблеми із реалізацією. У Вереса, як на мене, проблема від другої частини сезону попереднього, вона глибша. Верес просто мало створює моментів. І зараз момент вже біля воріт, Рівнян, Нестеренко, подача туди, некуди пішов Пилип Бутківський. І цю передачу низом просив капітан Зорі від свого партнера. От показує низом, мовляв, вкати мені передачу. Чесно кажучи, третина першого тайму позаду, і я не очікував, що аж настільки відчутною перевага буде луганської Зорі. На чужій половині поля луганська команда. Атака продовжується. Великими силами луганці йдуть вперед. І повертають м'яч до своїх центральних захисників. Велика кількість передач, і, здається, такий сценарій, він абсолютно влаштовує Верес. Верес пробує сьогодні пограти у контратакувальний футбол. Джордан на Ескіню віддає передачу. Мачелюк. Знову Ескіня. В високій позиції вже є Ігор Придута. Джордан. Просингує його Андре Гонсалвеш. Ескіня отримує передачу вже понад хвилину. Триває це володіння луганської Зорі. Коли буде загострення? От в момент, коли це загострення пішло, власне, м'яч було втрачено. Але так само швидко і Верес м'яч втрачає. І Зоря знову у чужому штрафному майданчику. Пердута. Подача від Ігора. Ну, справді, у мене, спостерігаючи за Зорею, не лише у цьому сезоні, у сезоні попередньому теж є враження того, що є два абсолютно різних режими у цієї команди. Режим, коли Зоря готова домінувати, Зоря готова йти вперед, Зоря, яка не програє боротьбу. І сьогоднішній матч теж от він в цьому стилі буде, тому що в Рівному, ну, насправді, така рясна злива зараз іде, і це накладає відбиток на стиль футболу безсумнівно. Тобто в вертикальний футбол, футбол не комбінаційний, грати за таких погодних умов простіше. Це апріорі. Доводиться від цієї рясної зливи головним тренером, зокрема, Олегу Шондруку, ховатися ось там, на лаві запасних. Не надто приємно. Тим паче злива така вже осіння, холодна. Приходить осінь в Україну вже, і це в усіх сенсах помітно. Літній футбол вже позаду. Фол Андрея Гонсалвеша в атаці, він порушив тут однозначно правила проти Ігоря Пердути. Так от про ці два режими Луганської Зорі, так? І є враження сьогодні, ось це перше враження станом на початок 18-ї хвилини цього поєдинку, що сьогодні ось налаштована Зоря. Зоря ладна битися. Приміром, в турі попередньому, ну, в цих аспектах до команди Скрипника можна було ставити питання в грі проти Харкова, контраргументів проти команди Бартуловича, ну, за великим рахунком, не було. Ну і продовжу думку про те, що без двох дуже важливих гравців Зоря сьогодні немає Яніча, основного центрального захисника, і немає, ну, як на мене, найкращого гравця початку цього сезону, це Деяна Попара. Була в українських медіа інформація про те, що в їх житловий комплекс, або поруч із ним, точніше, був приліт, і, відповідно, це легіонерів із Боснії та Герцеговини небо як не лякало. Вони буцімто зібрали речі і просто поїхали. Але, ну, від клубу була комунікація стосовно того, що, ну, це така, скажімо, відпустка зараз є для цих гравців, очевидно, після цієї моторошної події. І ще раз нагадаю, Зоря у Києві базується, а із цього випливають, на жаль, всі інші наслідки, особливо останніми тижнями. На жаль, концентрація атак по нашій столиці, як і по іншим містам Київщини і інших регіонів, суттєво збільшилася. Вера зараз захищається. Тотальна перевага Зорі у контролі над м'ячем. Я думаю, навіть не буде перебільшенням сказати те, що Зоря цілковито цю гру контролює. І цікаво, що для Вераса це домашній матч. Як публіці рівненській на це реагувати? Тобто їхня команда, ну, вона суто захищається. Вона вимушена терпіти. Хоча, ну, я думаю, що ось цей дощик, він аудиторію цього матчу безсумнівно суттєво зменшив. В дощовичках люди на трибунах, тим не менш, є. Підтримують свою команду, і хороша публіка у Рівному вміють своїх тут підтримувати. До речі, вчора в українській прем'єр-лізі рекорд було встановлено за кількістю глядачів, які відвідали один окремо взятий матч. Згідно з офіційним протоколом матчу «Карпати-Шахтар», 11 200 глядачів побачило матч п'ятого туру між командами Франа Фернандеса і Арди Турана. Стільки в матчах української прем'єр-ліги, саме в період після 2022 року, після повномасштабної війни, після її початку, не було на жодному українському стадіоні. У Тернополі на кубковому матчі свого часу збирали і трішки більшу аудиторію, але якщо говорити саме про УПЛ, то вчора у столиці, даруйте, у столиці Галичини, так давайте скажемо, у Львові був поставлений рекорд. Кутовий тим часом для рівненського Вереса. Сміян виконує подачу на лінію воротарського майданчика. І тут навіть з легесеньким ударом по воротах, я б сказав, таким натяком на удар від Кая Ціпота все завершується. Кая Ціпот повертається на свою позицію, так само, як і інші футболісти у червоній формі, у формі Вереса, які прийшли на цей стандарт. Кая Ціпот виграв позицію у Яскінії. правильніше спрогнозував точку, в якій зустрівся із м'ячем словенець. Два представники країн Європейського Союзу, Австрії та Словенії, зараз зустрілися на футбольному полі. Джордан. Він починає атаку зарі знову. І знову класна передача від Джордана. Ось розкішний пас насправді видав зараз бразилець. Відрізав кілька ліній захисту рівненського Вереса і просто в ноги Будківському віддав пас. Я думаю, навіть це та ситуація, де до Будківського, який м'яч приймав, можуть бути більше питань, ніж до Джордана. Подача від Гонсалвеша і удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація. М'яч влітає у ворота Сапутіна. Як цей гол прийшов? Вітають Давида Ніо, вітають і Шарая. І, здається, саме Шарай забив цей м'яч головою. Те, про що ми говорили, його брат у першій лізі забив вчора, вже знову цей збіг спрацював. Виконав Андре Гонсалвеш цю подачу. Так, і це Шарай, він виграє дуель у Мачелюка, нічого собі. Шарай забиває головою у ворота Зорі. І рахунок у нашому матчі відкрито. Це хороший рівень концентрації. Ось в цьому моменті дуже впевнено зіграв Верес монолітно, згуртовано. І чи буде далі Зоря диктувати гру? Давайте за цим подивимось. А я нагадаю, що спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. Відкрито рахунок у нашому матчі. Доволі несподіваний розвиток подій. Верес в другому матчі поспіль забиває головою. Так було у Черкасах, коли Чечер в матчі, я думаю, який не дуже приємно буде згадувати багатьох, хто цей поєдинок дивився, з тієї причини, що через повітряні тривоги у Черкасах матч ЛНЗ Верес тримав 6,5 годин, навіть трішечки більше. Але точно приємно цю гру Вересу буде згадати, відштовхнувшись від підсумкового результату. Перемога мінімальна 1-0 і гол Чечера вже в самісінькому еншпілі цього поєдинку, того матчу. Ну і знову головою забиває не Чечер, Шарай, але відзначаємо, два голи поспіль команда Шандрука з другого, що називається, поверху проводить. Ратін назад. Передача, як психологічно поведе себе Зоря. Ми знову давайте говорити про те, що це супер непрогнозована команда. От взагалі, якщо є бодай якась логіка в футболі, її почасти, чесно кажучи, небагато. Досвід перегляду великої кількості матчів підштовхує до того, що це більше про емоції, менше про логіку. Але ну, Зоря – це команда, настрій якої, можливості якої, темпоритм якої, біоритм якої, якщо хочете спрогнозувати, ну, майже неможливо. Я навіть думаю, що Віктор Скрипник не завжди може це робити. Ну і продовжує на газон Рівненського стадіону дощ падати, рясно, дуже. Тому, знову-таки, це ускладнює завдання суттєвим чином для команди, якій потрібно відіграватися. Для команди, якій потрібно брати м'яч під контроль. І ось цей забитий м'яч Вереса, він на вагу не просто золота, а якогось значно більш дорогоціннішого металу. Ризикована передача із Кіні назад зараз на Сапутіна. Воротар впорався, не привіз тут нічого на свої ворота, але я думаю, запитання щодо логіки прийняття рішень австрійським центрбеком є зараз. Лава запасних Луганської Зорі. Дришлюк, Юрченко, Василь Кравець. Там Василь Кравець після травми. Василь Кравець, який цей сезон в статусі основного і лівого, і центрального захисника розпочинав. Натаніель Блер. Пас на нього, закидання на нього. Блер не фолив проти Джордана, хоча, здається, було дуже близько до цього. Роман Блаватський бачив непогано цей момент. Глущенко. Він не відбирає м'яч у Протасевича. Більше того, Протасевич класно обіграв свого суперника, але передача Протасевича на Яна Фабрісіо була неточною. Зоря знову в атаку між лініями допомагає цю атаку розвивати своїй команді цим зміщенням капітан. Коли Бутківський, Зоря на лівому фланзі, на чужій половині поля в атаці, подача. Ой-ой-ой-ой, що зараз ледве не утнув горох. М'яч прилетів йому до рук і знову наслідок того, що м'яч слизький і не втримав, наче гарячу картоплю, зараз м'яч у руках голкіпер Вареса, але без наслідків для його команди. Могло бути дуже курйозно. Ну, але ситуація весь час все ж таки під контролем 91-го номера рівненського Вереса залишалася. Верес на своїй половині поля, Семен Вовченко назад, передача горох одразу в дотик на Кая Ціпота. Ціпот праворуч. Дуже повільний, я б так сказав, щодо темпу білдап рівненського Вереса, який в турнірній таблиці, те, про що ми говорили, він обходить Луганську Зорю зараз, в моменті. Вовченко зробив із м'ячем кілька кроків вперед, але потім на Ніо віддав передачу, тому що вже кілька суперників було перед Семеном Вовченком. Ну і сказати, що це той центрбек, який спокійно може піти, обіграти із м'ячем одного-двох гравців, напевно, не можна. Башич. В зону пас на Нестеренка не проходить. Тут уже Семен Вовченко робить те, що він вміє значно краще робити. І перериває цю передачку. Фол. І ще один фол. Фол із боку Давіда Ніо. А вже ж не так, як тренерський штаб рівненського Вереса зовсім. З точки зору структури гри рівненський колектив цей поєдинок проводить. Ніо грає ближче до позиції опорного півзахисника. Це його роль, він точно не другий нападник. Ну, тому щось схоже на 4-2-3-1 із Ніо та Ігорем Харичуним як опорними півзахисниками. У Вереса бачимо ми. Ну і поки що цей щит працює, але зараз не надто надійно. І от саме недопрацювання в опорній зоні зараз призводить до того, що на 29-й хвилині цього поєдинку Нестеренко пробиває по воротах рівнян і пробиває вище воріт. Віктор Скрипник, він так само, як і Шандрук, ховається там на лаві запасних своєї команди, ховається від дощу. Ну, поки що візуально складається враження, що з полем все нормально. Так, напевно, не найкомфортніший матч для кожного з цих футболістів у кар'єрі, хто зараз на полі. Але з от суто картинки, якщо спостерігати за цим матчем, то і не скажеш, так, що це той фактор, який впливає на цю гру. При цьому, здається, сонечко визирає зараз в Рівному і дощик, і сонечко, все це водночас. Ну, справжня осінь, зрештою. Тим часом Блаватський зауваження якесь робить Шараю. Очевидно, є потреба говорити один із попередніх епізодів. Ось цей свисточок і рахує арбітр. Я думаю, ви теж поінформовані про ось ці нововведення того, що зараз тенденція стосовно того, що гру намагаються зробити більш динамічною, з меншою кількістю пауз, і ось кожне введення м'яча в гру і від воріт, і з-за бокової, воно під більш пильним контролем арбітрів перебуває, і арбітр навіть відраховує секунди, скільки витрачає команда на те чи інше введення м'яча у гру. А що тут стається? Тут забиває м'яч Єлавіч у ворота Вереса, і склалося враження, що на виході помилився зараз Горох, але положення поза грою фіксується в цьому моменті. Сам Горох лежить на газоні. Він в результаті цього ушкодження ще й ушкодження зазнав. Ну, давайте подивимось. Єлавіч відкривається і, знаєте, ну, стосовно положення поза грою є величезні питання. А от стосовно потенційного фолу, та не було тут ніякого фолу. Глущенко виконує передачу на Єлавіча, і цей м'яч можуть зарахувати. З арбітром, за його діями. От якщо стежити, то, наскільки я розумію, все ж таки була підказка з боку асистента головного арбітра, і жест Блаватського, він свідчив про те, що офсайд в цьому моменті. Це дуже схоже на чистий гол. Чистий гол, який футболіст із Боснії та Герцеговини Єлович забиває. Він, на відміну від своїх співвітчизників Попари і Яніча, не залишив розташування команди. Він ось тут, він на полі. Момент цікавий, момент дискусійний, момент, в якому і так виглядає, Зоря забиває чистий м'яч у ворота Вереса. Ну, дві такі больові точки є так в цьому моменті. Я так розумію, що ВАР уже перевірив цей момент, і м'яч не зараховується, так? Тут або офсайд, або фол із боку Єлавича. Фолу, мені здається, і близько не було проти голкіпера. Щодо офсайду, ну, теж велике питання. Ось цей період часу, скільки цей момент розглядають у ВАР-фургоні, він, напевне, вказує на неочевидність. На те, що простого рішення тут немає, треба розставити правильну лінію із поправкою на те місце, де розташована офсайдна камера. Ну і знову м'яч забитий головою, так?
3: Гравець номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
2: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота Рівненського Вереса. І по цьому забитому м'ячу, я думаю, величезні питання мають бути і до центру захисту, але і до Гороха. Безсумнівно, ось як тут, хто, кому і яким чином передавав Єлавича, от це велике питання. Ну і нога захисника флангового Максима Сміяна, вона була цим орієнтиром, який у грі залишив Єлавича. Ну і от так, парадоксальна історія. Вже виправляв цю ситуацію фактично зараз Горох, розуміючи, що, ну, просто кепська конфігурація складається там. Він йшов грати у цей м'яч, і Єлавич, а якщо не помиляюсь, це ще й перший забитий м'яч для боснійця в період його виступів в Україні. Один з найкращих дриблерів чемпіонату Боснії та Герцеговини. А минулого сезону, минулих сезонів, так давайте скажемо, Домагой Єлавич, 24-річний боснієць. Так, він не забивав дотепер за Зорю, він з боснійського клубу Широкий Брег переїхав до України у січні 2026 року, і зараз його дебютний гол в УПЛ забитий головою. Максимально несподівані автори забитих м'ячів, якщо ми виходимо із того, як забивав Верес і Зоря у сьогоднішньому матчі, то те, що Шарай і Єлавіч в одному поєдинку за один тайм заб'ють головою, це, погодьтеся, не найочевидніший прогноз був би. Джордан. Зоря в атаці. Зоря повертається в цей матч, і Джордан знову закидає на Глущенка цього разу. Глущенко головою пробиває. Пробиває в площину воріт, але слабенько. І цього разу Горох, він залишається в рамці воріт, і він на місці. 2-6 у нас за ударами. 1-2 за ударами в площину воріт на користь луганської команди. І вперед іде Рівненський Верес, іде Шарай. Передача на Аніо. А той проштовхує дуже кепсько на Яна Фабрісіо передачу вздовж воріт. І в пресинг одразу Вера вступає на чужій половині поля. Чи вдасться м'яч відібрати, чи вийде з-під цього тиску Зоря з успіхом? Ну, не виходить. Сам відповідаю на своє запитання. 36-та хвилина поєдинку п'ятого туру української прем'єр-ліги. Вера Зоря 1-1. На м'яч, забитий Шараєм, відповів Єлавіч. Удар за меж штрафного майданчика від Ніо. Удар заблокований. Руандієць Ніо знайшли його скаути рівненського Вереса. Трошки часу знадобилося африканцю для того, аби адаптуватися в команді. Він за молодіжну команду теж Вереса, якщо не помиляюсь, пограв. Ну і зараз вже у стартовому складі. Джордан. Верес вмикає режим тиску постійного на чужій половині поля. Зоря взагалі без проблем, чесно кажучи, в цьому моменті розбиває пресинг. І на лівому фланзі вже Мачелюк. І це шанс знайти Пилипа Будківського. От зараз значно відкритіше Верес зустрічає Зорю. Верес розуміє, що треба шукати шанси попереду, пропустивши. Але мені здається, головний висновок із того, що ми зараз бачимо на футбольному полі, що Зоря просто пролітає центр. Зоря вже не витрачає зусилля на те, аби побудувати свою атаку. І зараз Джордан на чужій половині поля. Він відбирає м'яч і розпочинає атаку своєї команди. Підводиться Пилип Будківський, тримається за чи то коліно, чи то литку капітан Зорі, але його команда із м'ячем. Він зацікавлений у тому, аби в гру повернутися, і він це робить. 37-ма хвилина матчу. Атака Зорі з ударом метрів із 40 від Богдана Кучніренка, який в стартовий склад повертається після двоматчевої відсутності там. Дуже неточний удар від Кучніренка. І вище воріт, і, ну, в принципі, без яких, будь-яких, навіть мінімальних шансів. Кому аут, віддасть право на аут зараз Богдан Блаватський, і з м'ячем Зоря буде. Введення від луганців. Ескіння. Джордан. Ердута тримає передачу від бразильця, повертає на 55-го номера. Ескіння пішов вперед, зараз правим флангом Ігор Пердута, поки його колега по амплуа, це Башич туди стає в трійку із двома центральними захисниками. Башич, який має досвід гри на позиції центрбека. Зараз Башич із м'ячем, Башич закидає до штрафного майданчика, і ціль там лише одна, але ціль для цієї передачі – це головний таргетмен команди, це Пилип Будківський. Горох. М'яч в його руках. У нас близько 7

дав кілька показових таких моментів, кілька показових ситуацій, коли ми бачили, що Бутківський робив щось одне, а партнери очікували від нього іншого. Зоря. Відчутна домінація в контролі м'яча від підопічних Скрипника. Найбільш домінантний, напевно, в цьому сезоні матч від них. Хоча я одразу ж виправлю себе і згадаю матч першого туру, коли вони із Колосом грали. І Колос там дуже раннє вилучення отримав. І Зоря провела справді дуже і дуже переконливий поєдинок. Але знову з поправкою і з попарою на полі, але і з поправкою на те, що суперник грав в мінус один всю гру фактично. Передута зараз фолив проти Андре Гонсалвеша. І в той момент, як Гонсалвеш вимагав жовту картку для порушника правил, сам Ігор Передута був переконаний, що він зіграв чисто. Гільєрме Байє позіхає на лаві для запасних рівненського Вереса. Але аж надто сумним цей матч насправді не назвеш. Хороший поєдинок, непоганий перший тайм із двома забитими м'ячами, чом би і ні. Має право абсолютно на існування такий футбол. Це дивитись цікаво. Ніо. Під тиском. Багато намагаються суперники накривати одне одного. І так не справляє цей пресинг враження якоїсь абсолютної цілісності. Є враження того, що в процесі вдосконалення цього механізму перебуває і Верес, і Зоря. Це факт. Але те, що вони намагаються от саме цим ігровим компонентом одне одного дивувати. Ну і пресинг Вереса, от початок поєдинку, його немає. Потім, після того, як рахунок стає 1-1, це з'являється. І зараз Олег Шандрук просто змушує свою команду цікаво повертатися назад жестом, мовляв, сідайте глибше. Йому, я думаю, теж не сподобався ось цей відтинок у кілька хвилин, коли Верес пішов групою гравців накривати. Зоря взагалі без проблем через центр цей пресинг розбила і свої моменти створила. Єлавіч отримує передачу з глибини і знову. От група футболістів із шести, якщо не помиляюсь, футболістів Вереса однією довгою передачею центрального захисника вона просто була розбита. А Натаніель Блер, австралієць, трошки ми забули вже про нього. Зараз він із м'ячем, контратака рівненського Вереса. Ну, її організація була на його мужніх австралійських плечах. Він опинився на газоні, впав без фолу. Вибили просто м'яч з-під ніг Натаніеля. Сміян. За боковою Верес буде водити м'яч. 3 хвилини до завершення першого тайму. Пряма трансляція з Рівного із стадіону «Авангард». Верес Зоря 1-1. Шарай на 22-й хвилині і Єлавіч на 31-й забивали сьогодні. Цікаво подивитися на останні результати між цими командами. Тут немає якоїсь чіткої кореляції, якоїсь закономірності, тенденції. Останній матч у квітні цього року завершився перемогою Зорі з рахунком 2-0. Перед цим нічия була, але і Верес перемагав Зорю, причому перемагав на виїзді. В номінально домашньому матчі для луганців у Києві з рахунком 2-1. У нас Ігор Харатін отримує жовту картку на 44-й хвилині поєдинку. Ось він не зовсім правильно спрогнозував відскок м'яча, і потім Харатін уже руками, без намагання, що називається, зіграти в м'яч, стримував Нестеренка. Ігор Харатін – колишній футболіст Луганської Зорі, до речі, і людина, яка ось таке українське футбольне ім'я, а в тому числі, а можливо навіть і перед усім, виступаючи за Зорю, собі зробила. Знову втрата м'яча на переході. Цього багато як від однієї, так і від іншої команди. Від Зорі зараз ми це побачили. Ніо. Незручна передача назад на Семена Вовченка. Кілька кроків вбік довелося зробити центр беку, аби цю передачу дістати. Сміян. І знову буде він вкидати за боковою. 1 хвилина залишається. Та що ж таке, у нас всі люди на лавах запасних позіхають і позіхають. Ну, будемо вважати, що це наслідок погодних умов. Знову пухмуро. І дощик то йде, то не йде. Сміян. Точне вкидання на Яна Фабрісіо і Натаніель Блер. Падає штраф.

0: штрафного майданчику дуже швидко підводиться австралієць, і атака Вераса продовжується. Андре Гонсалвіш, подача від нього в голову Джордана. Ця подача прилітає. Відбилися луганці, і ось туди вперед, зараз просто вибити. Тут вже без якоїсь глибокої ідеї, без якогось підтексту. Важливо просто відбитися, не пропустити другий в роздягальню. У центральному колі з м'ячем зараз Зоря. Джордан. Передута назад. Ескіня. Мачелюк. Цього разу він залишається. От ротація на функції, на позиції людини, яка в момент розіграшу м'яча у Зорі утворює тріо із двома центральними захисниками. Іноді це Мачелюк, іноді це Передута, іноді це Якоб Башич. Одна компенсована хвилина до основного часу першого тайму. У нас 30 секунд відділяють від свистка, який команди, а разом із ними і нас, відправить на перерву. Друзі, Верес Зоря. Це п'ятий тур української прем'єр-ліги. Напевне, остання атака у цій грі зараз. Закидання в район кутового прапорця на Івана Нестеренка. Але, ну давайте Нестеренка правим вінгером Зорі у сьогоднішньому поєдинку називати. Він цю передачу не дістає. Тому Валентин Горох зараз виб'є м'яч, і ми почуємо свисток, який, в принципі, сповістить нас про те, що перший тайм завершено 1-1, нічия із перевагою Зорі. Ось такий підсумок тайму першого, який ми побачили на Авангарді. Зараз відпочиваємо 15 хвилин, кава, чай, водичка, хто що полюбляє. Потім повертаємося на стадіон Авангард.
1: Перший тайм позаду. Чергова доза адреналіну української прем'єр-ліги вже незабаром. Велика гра в матчі Верес-Зоря продовжиться після перерви. Залишайтесь з нами. Не пропустіть найяскравіші моменти. Відчуйте силу та характер українського футболу. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Вболівай по-справжньому. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Просто зараз в ефірі Радіо П'ятниця.
1: Українська прем'єр-ліга. Другий тайм матчу п'ятого туру. Де Верес зустрічається із Зорею. Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
0: Вболівай по-справжньому.
2: Привіт, друзі! Сподіваюсь, всі відпочили. На нас чекає другий тайм поєдинку п'ятого туру української прем'єр-ліги. Верес, Зоря забили по одному м'ячу. Ворота одне одного у першій 45-й хвилинці. І це був тактичний тайм, так давайте говорити, у виконанні обидвох наставників команд, які зустрічаються у виконанні Віктора Скрипника і Олега Шандрука. Власне, Зоря якоюсь мірою, напевно, очікувано взяла м'яч під контроль, але я буду з вами відвертим, я от настільки великої домінації саме в цьому аспекті від луганців не очікував. Я думав, що домашній статус матчу цього для рівнян він змусить все ж таки більш сміливіше грати команду Верес, але ні, Верес вийшов вперед, Верес зміг забити на 22-й хвилині цього поєдинку, після передачі Гонсалвеш відзначився Шарай, ну і потім Глущенко після такої глибинної передачі на Бесніця Єловича оформив свій асист за Зорі, ну і найголовніше допоміг своїй команді в цю гру повернутися. І багато роботи традиційно від Пилипа Бутківського, який, в принципі, всі інші футболісти Зорі виходять на другий тайм цього поєдинку. Жодного нового обличчя, якщо порівнювати із стартовою одинадцяткою, здається, немає у луганців. І вже на футбольному полі футболісти рівненського Вареса. Тому все, будемо розпочинати другий тайм цього поєдинку. Поєдинку, який, знов-таки, з турнірної точки зору, як от це прийнято говорити на цьому етапі сезону, має задати траєкторію, за якою будуть рухатися команди надалі. Домагой Єлавіч, його гол у ворота Валентина Гороха, я думаю, він народить дискусію про те, чиєї помилки там більше. Все ж таки, захисників, які не зрозуміло, хто як кому передавав гравця, який забив, чи то будуть питання, а сумніви у тому, що вони будуть до 25-річного Валентина Гороха, однозначно і виникатимуть після цього поєдинку, але от ступінь гостроти цих питань буде залежати від того, а як цей поєдинок завершиться і з яким рахунком він завершиться, тому все, команди вже зібралися вдруге, так само, як і перед першим таймом, так і перед другим, в енергетичне коло, поспілкувалися одне з одним, налаштувалися і погнали. Другий тайм цього поєдинку. Матч відновився. Джордан із м'ячем і одразу класична дія від нього. Давайте пригадаємо склади команд. Тож рівненський Верес, Валентин Горох захищає ворота команди. Четвірка захисників, зліва направо Максим Сміян другий, Семен Вовченко третій, Кай Ціпут четвертий, Михайло Протасевич номер 17, що два гравці у центрі поля, центральний півзахисник це Ян Фабрісіо, опорний хав капітан команди Ігор Харатін, ну і фланги атаки це Андрей Гонсалвеш та Владислав Шарай. Давід Ніо, давайте його теж до гравців центру поля віднесемо, і Натаніель Блер нападник, який переважно бігав дуже і дуже багато, дуже і дуже наполегливо. Ну і свій момент він не знайшов. Що у нас тут? Тут порушення правил. Знову Мачелюк і Шарай. Багато зустрічей від них ми бачили і у таймі першому. Джордан. Просто вперед бразилець вибиває головою цього разу на Кая Ціпота. Ось така передача головою від центрального захисника однієї команди на центрбека іншої. Вовченко під тиском Нестеренко вперед. Ну, буде гра вертикалізуватися однозначно. Вона за замовчуванням, за стилістикою цих двох команд, вона мала такою бути. Вона не могла, напевно, бути іншою. А погодні фактори, я нагадаю, що от перед початком цього матчу у Рівному пішов дощ і він зараз триває, хоча, здається, трохи вщух. Шніренко Нестеренко помиляється зараз. Кайціпот. Назад передача від рівнян. І закидання одразу вперед наш Реял. Виходить із воріт Олександр Сапутін і надійно діє. Ну, матч без якоїсь великої кількості перевірок, насправді, поки що, принаймні, для Олександра Сапутіна. І ще раз давайте на цьому наголосимо. Це голкіпер, якого ми не бачили ще в цьому сезоні. Голкіпер, який чекав на перехід в топ-чемпіонат. Він сам про це говорив, його представники про це говорили, але... Ну, так часто трапляється у футболі, перехід не відбувся. Наполегливість Шарая на чужій половині поля. Народжує момент для рівнян. Шарай, ах, зараз не прокинув пов захисника. Могло бути значно гостріше, ніж вийшло. Єлавіч. Відповідь Зорі з правого флангу. Зміщення подобається, так як другий тайм починається. Єлавіч, фол проти нього. Ніо. Руандійський. Опорний півзахисник збиває суперника. І Блаватський одразу ж цей фол фіксує, але без картки. Тут намагання зіграти м'яч. Знову таки, воно було, але Давид Ніо проти дриблера Єловича в цій ситуації, чесно кажучи, нічого не міг проти поставити. Треба було дуже чітко в м'яч зіграти, а ну просто дуже далеко до цього було. Тому це фол. Єлавіч за відсутності Попари, за відсутності Неманія Джушича. Я думаю, пам'ятаєте, так? Такого колишнього вже футболіста Зорі. Хоча, якщо я правильно пригадую, він все ж таки на схід поїхав в оренду. Але теж він поїхав через відчуття небезпеки, так? Коли в Україні людина перебуває, футболіст, він відчув для себе, в його родині дитина з'явилося, і футболіст попросив клуб залишити, знайти для нього інше місце роботи. Зараз небезпечний момент, і після удару іншого боснійця домагає Єлавіча. Знову, наскільки непоганий матч видає Єлавіч, наскільки помітнішим, аніж у попередніх іграх, стає він. От теж питання футбольної філософії. От відчуває людина, так? Немає кількох важливих гравців, немає людей, які впливають на атаку. Він отримує довіру і створює шанс за шансом. Зараз пробивав Єлавич, і він у захисника Вереса влучив, і м'яч пішов за межі футбольного поля. Це буде кутовий для Зорі. Семен Вовченко, він не відпускає від себе Будківського. Він таке враження, просто персонально грає із ним. Намагається зловити капітана луганської команди. Ну і кутовий завершується тим, що вибивають рівняний м'яч на чужу половину поля. Вибивають на Валентина Горох. Сапутін вантажить м'яч вперед. Фабрісіо. А ось і Блер. Давайте подивимось, що зможе австралієць. Хороша передача в темп. Є підтримка цієї наступальної дії. Зараз має роботу Олександр Сапутін. Він парирує удар Андре Гонсалуша, який підтримав цю атаку. І другий темп її триває. Знову подача, знову верхова боротьба. Але, ну, чесно кажучи, такої несподіванки, як забитий м'яч Шараєм головою у ворота луганської Зорі, мені важко уявити, що іще щось подібне сьогодні можемо ми побачити. Але в болі може бути все. Є Лавіч. Назад приходить він, аби допомогти своїм захисникам. За ним приходить і Сміян, і гравець Верса аут для своєї команди. В цій ситуації здобуває доволі перспективний аут. Понад 6 хвилин команди відіграли вже у другому таймі. Нагадаю, що це матч 5-го туру української прем'єр-ліги. Верес-Зоря 1-1. І аут для команди у червоній формі. Це Верес. Кидання до штрафного майданчика. Відбиваються луганці, і Будківський зачепився за м'яч, продовжив на Нестеренка, і фол проти Будківського, і жовту картку отримує хто? Пилип Будківський отримав жовту картку, здається, за розмови. Ну, наскільки я можу трактувати з того, що ми бачимо, дві жовті картки продемонстрував головний арбітр поєдинку. Вовченко за фол, а Бутківському, я припускаю, зараз за слова. Але факт жовтої картки Бутківському, ну, треба ще перевірити. Ось попередній момент, Андрій Гонсал вишав один із нечисленних ударів в площину воріт Луганської Зорі. Сапутін розіграли м'яч. Так, жовта картка для Бутківського була в цій ситуації, ну і абсурдно. Абсурдно, звісно. Коли, я думаю, не якщо, а саме коли, дійдемо до 4 попереджень для Пилипа, то точно ось цю жовту картку згадаємо, але зараз не до цього. Зараз про атаку луганської команди говоримо. Вони в чергово дісталися чужого штрафного майданчика. І в чергове, вже звично, передача до Пилипа не дійшла. Всі команди нашого чемпіонату надзвичайно щільно грають із Пилипом Бутківським. В минулому сезоні хорошу результативність показав 28-й номер Луганської Зорі. В цьому сезоні у Пилипа Бутківського... Давайте подивимось іще момент, а за що? Ага, там штовхнув потім Пилип Бутківський Вовченка ще, вже після того, як гра була зупинена, і от нападник Зорі саме за це отримав жовту картку. В УПЛ в минулому сезоні Пилип Бутківський забив 12 м'ячів. Якщо не помиляюся, найкращий його сезон статистично. Хоча ні, в сезоні 15-16 було 14 забитих м'ячів, теж у складі, до речі, Луганської Зорі. Були й інші результативні сезони за Десну, було по 7. Одним словом, ну це нападник, який стабільно багато забиває, і це з от тих нападників попередньої генерації, так, які наш чемпіонат знають як свої 5 пальців. Тут положення поза грою. Знову будемо говорити про Пилипа Бутківського як фігуру, яка в цей офсайд втрапляє. І тут Натаніель Блер сидить на газоні, тут дуже активно кличуть до нього лікарів. Щось серйозне, припускаю, могло статися із австралійцем в попередньому епізоді. Боротьба за м'яч у центрі поля, і там боротьба із Башичем. І хорват нічого екстраординарного, насправді, здається, в цій ситуації не вчинив. Міг підвернути ногу Натаніель Блер в цьому епізоді. Продовжує він лежати на газоні, і все вказує на те, що доведеться випускати іншого нападника, Олегу Шандруку. Заміна готується вже тренерським штабом рівненського Вереса. Хто може з'явитися на футбольному полі? Давайте про це поговоримо. Давайте зазирнемо лаву запасних. І от навколо Блера зібралися, таке коло утворили футболісти обидвох команд, наче затуляючи, закриваючи його від трансляційних камер. Ну, він у свідомості, це найголовніше, але стати на ліву ногу він не може. І чи це справді Блер? З одного з повторів здалося, що це Кай Ціпот. Ні, це справді, це Натаніель Блер, це нападник рівненського Вереса. Хто може вийти замість нього? Микита Олександров, так, здається, саме він з'явиться. Нападник, який зіграв 17 хвилин в матчі української прем'єр-ліги проти ЛНЗ. Футболіст 2004 року народження, 21 рік Микиті Олександрову, йому 22 в жовтні виповниться. А Блер отак от одразу, я так розумію, навіть в карету швидкої прямуватиме зараз і на обстеження. Ой, жахливий момент. Під вагою Башич, який вів боротьбу, ну, як сказав би Нікола Ріцолі, чесну футбольну боротьбу, але жахливим чином так вивертається нога у Блера в цьому епізоді, і це дуже моторошно. Це виглядає просто жахливо. Це, я думаю, Давайте без припущень, давайте це справа лікарів, так, припускати і ставити діагнози, але давайте факт констатуємо. Блер, і не лише він, до речі, і Давід Ніо йдуть із футбольного поля, і Александров і Чечер з'являються на футбольному полі у складі рівненської команди. Два молодих гравці. Ми про вік Микити Александрова вже сказали, про Чечера, який тиждень тому забив свій дебютний гол в українській прем'єр-лізі, теж треба сказати, що йому стільки ж. Йому 21, він 2004 року народження. Так само, як і футболіст одночасно, з яким він виходить на футбольне поле. Тому ось так, суттєво оновлюються різні ланки у рівненського Вереса. І атака, Александров – це футболіст туди. Даніл Чечер – це гравець, якого до цього сезону знали ми суто як центрального оборонця. Але, в принципі, він цей сезон розпочинав на позиції опорного півзахисника. І там діяв. І я припускаю, що він там і з'явиться зараз. Спостерігаємо. Шарай. Перехоплення Вереса. І Шарай. Простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса. Змарновано. Гонсалвіш. Буде друга спроба і удар Чечера. Але як же зараз не забиває Верес. Просто фантастичний момент проти одного голкіпера і одного, здається, польового футболіста. Четверо гравців Вереса вийшли на усю абсолютно гольову ситуацію. Це вихід 1-4, так, здається. Ну, зараз просто самі собі привезли цей момент луганці. Шарай. Як же класно він відіграв. Ну, тут набігав Ігор Пердута. Потенційно міг страхувати, але Сапутін рятує зараз луганську зорю. Неймовірний сейв. І це був гольовий момент. Але воротар показує силу, показує реакцію. І команда «Зоря» справляється із цим моментом. Друзі, а я нагадаю, що спонсор трансляції – бетон. Розбетонуй емоції разом з бетон. П'ятнадцять ударів по воротах на дві команди у нас станом на 60-ту хвилину цього поєдинку. І Варес летить на чужі ворота. Жваво грає команда Шандрука в цьому періоді. Я думаю, це подобається головному тренеру, який ось з-під даху тренерської лави зараз виходить. Так само, як і Віктор Скрипник. Вирішальні хвилини цього матчу, вони все ближче і ближче. Тому, я думаю, зараз тут уже не до погодних нюансів. Треба битися, треба боротися всім. Є Лавіч, він там вже фактично на позиції опорного півзахисника зараз був. Ян Фабрісіо. Багато обігрує цей бразилець і от за його менталітетом відчувається, що він знає, що таке Копакабана, всі ці речі. Але продуктивність дриблінгу Яна Фабрісіо, ну вона не вражає, так давайте скажемо. От від першого ж його матчу в нашій лізі, чесно кажучи, не справляє враження такого фантастичного дриблера. Глущенко. Зоря, чим відповідатиме? Мачелюк. Крос від нього, крос, і час якого у чужому штрафному майданчику в боротьбі з Семеном Вовченком падає. Пилип Бутківський, але падає без впливу суперника. Так вважає арбітр, його думка головна тут. Припускаю, що можемо констатувати, що зараз перехоплює ініціативу рівненська команда. От принаймні емоційне тло з цього абсолютно гульового попереднього моменту створює відчуття того, що Рівне вдома в останні півгодини цього матчу спробує вперед піти, спробує загострити, спробує свій переможний, цілком можливо, м'яч знайти, але клас гравців «Зорі», він теж присутній. Напевно, якщо ось так середній рівень всіх гравців порівняти, поставити на шальки Терезів, це все, звісно, абсолютно умовна історія, але, як на мене, класніший склад у Віктора Скрипника. Його команда в атаці зараз Пердута, під передачу відкривається непогано, під себе удар по воротах, Горох парирує, але є добивання, і що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. Так було і з його першим голом. Гол забив Єлович, перехрестився так само, як і в попередньому епізоді, але ми чекаємо на повтор, тому що тоді теж бригада арбітрів офсайд зафіксувала. Що у нас тут? Чи справді офсайд цього разу був? Ну тут так, тут все ж таки, що називається, дальня нога Єловича, ліва нога, здається, Єловича, вона була відставлена. Вона, я думаю, точно була в положенні поза грою, але от як Ігор Пердута розібрався в цьому епізоді, дуже класно віддав на партнера. І був удар, який Горов парирував, але добивання Єловича. В момент удару партнера Єлович перебував у положенні поза грою. Так, ВАР перевірить цей епізод. Ну, як на мене, все ж таки, дуже схоже на офсайд. Нога Єловича відставлена у бік. Давайте дочекаємося. Зараз Роман Блаватський характерним жестом показує, що він там на зв'язку із ВАР-фургоном, із людьми, які це рішення приймають. Так, це офсайд. Ось тут офсайд. Ну, поки що наш ВАР прямоефірний, він... Його рішення збігаються із тими рішеннями, які де-факто приймають арбітри цього матчу. Їхні рішення значно більше вже ж більше впливають на результат цього матчу, ніж наші оцінки. Так, заміна подвійна ще у Вереса готується. Заміна, я б так сказав, атако-орієнтована. Побачив точно Ростислава Барана, який з'явиться на футбольному полі, 88-й номер рівненського Вереса. Ну і припускаю, що Веслі Помба теж отримає ігровий час. Помба, який зіграв лише 12 хвилин у цьому сезоні. Ще один бразилець, якому у цьому рівненському періоді постійно дошкуляють травми. 3 або 4 ушкодження у Помба були вже під час виступів в українському чемпіонаті. Жовта картка тим часом з кишені Блаватського летить гравцю Зорі. Це Ігор Пердута отримує попередження. Другий тайм, знаєте, він такий іще більш темповий, як на мене. Тут Пердута рукою чіпляє Яна Фабрісіо, здається, який відкривався під вкидання за боковою. Ну і бразилець її трішки підіграв. Так, Шарай у нас іде з футбольного поля. Це ми, якщо говоримо про тих, для кого цей матч вже завершився, ну і Ян Фабрісіо так само. А вийшли справді Барон і Веслі Помба. П'ята хвилина матчу Вера Зоря. 1-1. П'ятий тур української прем'єр-ліги. Передостанній матч, друзі, ось цього п'ятого туру у Кам'янці-Подільському о 18-й годині розпочнеться матч між Епіцентром та Буковиною. Теж доволі інтригуючий, як на мене, поєдинок чекатиме там на нас із вами. Але давайте ось цей поєдинок, його розв'язка. Щось підказує мені, що команди нам ще не все показали. Ще будуть забиті м'ячі. Принаймні хочеться вірити у це, так? Верес, очевидно, це вже не припущення. Думаю, ми можемо констатувати, що Верес перехоплює ініціативу у цій грі. А тут порушення правил проти Башича. І це цілком може бути жовта картка від Блаватського для Барана, який тут, він, здається, фол порушив, він або Протасевич. От вони тут поруч із цим епізодом були. Але, ну, якісь такі проміжні перші висновки, я думаю, можна робити вже по цій грі. І, ну, мій головний висновок – це Єлович, попри те, що його другий гол, так, не було зараховано через офсайд, але... Ну, це людина, яка може додати. Це людина, яка повністю себе ще у чемпіонаті України не проявила. Летить вперед Верес, і Веслі Помба не дістає м'яч. М'яч виходить в аут. Цікаво, летять вперед команди. Так, можливо, не надто багато змісту у футболі, який зараз ми з вами, друзі, спостерігаємо у Рівному, але тут величезна кількість бажання і... Зараз, до речі, ще один футболіст з'явиться на футбольному полі. якому в бажанні от ніколи не відмовиш. Так, напевно, далеко не завжди виходить у Артема Слесара, який отримує вже ігрові інструкції зараз від асистента Віктора Скрипника. Слесар, який, здається, всі матчі цього сезону розпочинав як основний футболіст раніше, і ну, сьогоднішня його відсутність у стартовому складі, вона могла якоюсь мірою здивувати, але він таки на футбольному полі з'явиться і свій ігровий час отримає. Верес із м'ячем. Верес проводить найнасиченіший відтинок цього поєдинку з точки зору того, скільки часу команда протягом останньої 15 хвилинки із м'ячем. Оце до того, що так, цей матч він справді ну, велику тактичну складову має. Ми пам'ятаєте, говорили про пресинг, який змінювався у рівненської команди. Зараз теж, я думаю, що домашній статус цього поєдинку він накладає тиск того, що ну от зібралась публіка, зібрались люди у Рівному, а у Рівному непогано ходять на свою команду, ми про це вже говорили з вами у першому таймі. І ну от зараз стати і захищати цей рахунок 1-1, ну це, можливо, не зовсім зрозуміло для місцевої публіки буде. Так, замість Глущенка виходить Слесар. Що у Слесаря з точки зору результативних дій у цьому сезоні, ну так, сходу нічого і не пригадаєш. Постійно є якісь моменти, простріли, удари, але ну, забитих м'ячів у нього не було справді. 69-та хвилина матчу і прориваються в ефір емоційні вигуки футболістів обидвох команд, дедалі гостріше, емоційніше. Ви теж це чуєте. Команди, футболісти реагують на якісь рішення арбітра, на будь-які контроверсійні епізоди. Все тому, що ціна будь-якого епізоду тут із наближенням 70-ї, 75-ї хвилини, вона в рази виростає. Зупиняє гру арбітра, все через те, що на футбольному полі два м'ячі опиняються. Все, один з них залишив м'яч футбольного поля, і тепер, ну, тепер треба гру правильно відновити. Без арбітра цього зробити не можна, тому Блаватський чимчикує на половину поля рівненського Вереса для того, аби віддати м'яч рівнянам. І Кай Ціпот на Гороха. Вертикальна, довжелезна передача вперед. Немає там вже Натаніеля Блера, і це, безсумнівно, одна з головних таких хвилюючих там. А що із австралійцем? Виглядало дуже моторошно його пошкодження. І це насправді для Вереса може бути дуже серйозною втратою. Верес і без того має дефіцит гравців на позиції нападника, так і не змогли знайти якісного бекапа для Натаніеля Блера. Але ну, по тому, що ми побачили, можна припускати, що на певний період часу, давайте обережно скажемо, австралієць вибуває. Зоря із м'ячем на власній половині поля. Давненько ми не бачили того, як Джордан, як Ескіння готують атаки своєї команди. Ескіння помиляється, віддаючи діагональну передачу. І ні, не проходить ось ця пружинна передача в напрямку Олександрова, нападника, який з'явився з лави для запасних. Завжди хочеться так, щоб якийсь молодий футболіст, який отримав свій шанс, він вийшов, проявив себе за цей шанс, вчепився, особливо, якщо це якийсь український молодий футболіст. Але поки у Микити Олександрова таких нагод не було в цій грі. Башич непогано зіграв на Нестеренка, той розвернувся в лівий фланг. Слесар, він на позиції лівого вінгера, простріл. І після дотику до футболіста Вереса м'яч в руки Гороху прилітає, той швиденько вкидає у лівий фланг. Контратака рівненського Вереса. Це фірмова фаза гри команди Олега Шондрука. І падіння у штрафному майданчику. Це пенальті. Чи ні? Ні, це не пенальті. Це чиста гра. Це чиста гра, вважає рефері. І Барон, до речі, не просив пенальті в цьому епізоді. Великою мірою, напевно, через це немає жовтої картки за симуляцію. Ми давайте повтор цього епізоду дочекаємося, але ну, ось емоції футболіста Вереса, вони вказують на те, що там справді не було, напевне, фолу. Цікаво подивитись повтор ось того попереднього моменту. Роман Блаватський дуже впевнений, таке враження у своєму рішенні. 3 в 3, контратака в неї, вилітав рівненський Верес. Барон не був в офсайді, давайте це констатувати. І ну, Кушніренко все ж таки, здається, не зачепив його. І от я інтерпретую по тому, із яким запізненням падає Барон після ну, потенційного дотику Кушніренка до його ноги. Перевірка цього моменту триває. Ну, ні, не думаю, що це пенальті. Це не пенальті. Ну, хоча на такій швидкості, знаєте, зазвичай достатньо якогось маленького дотику, малесенького, але ні, ну це точно не пенальті, і Кушніренко в цьому епізоді правила не порушував. Чиста гра від опорного півзахисника Луганської Зорі, хоча, безсумнівно, рівненській публіці хотілося побачити тут призначення пенальті на користь їхньої команди. Башич, діагоналю правий фланг, не точно. Ну що ж, із урахуванням компенсованого часу на нас з вами, друзі, я думаю, чекає орієнтовно ще 20 хвилин от футбольного матчу, 20 хвилин футболу тут у Рівному. Чи зможе котрась із команд в цей час здивувати суперника? Є враження, що більш повніший бак зараз у рівненського Вереса. І через вимушену якоюсь мірою, так, заміну, цілком можливо, що команда Олега Шандрука свіжішою зараз виглядає. Ну, справді, останніми хвилинами настрій, запал, ресурс рівненського Вереса – це те, що подобається. Кутківський, боротьба із Чечером у центрі поля. В'ячеслав Чечер, батько Даніїла Чечера, свого часу в українській прем'єр-лізі 410 матчів провів, забив 36 м'ячів. А зараз Зоря може підловити Верес на переході, тому що рівняни в дуже незручній ситуації втратили контроль над м'ячем, і Джордан розігнав атаку Зорі і протягнув м'яч до чужого штрафного майданчика, віддав у фланг, але от подача, під яку сам Джордан, до речі, і відкривався, вона не була точною. Історично протягом останніх сезонів Зоря – це переважно та команда, яка виконує величезну кількість кросів. Це і не дивно, тому що, ну, знову-таки, коли у тебе в ростері, у тебе на полі, у тебе в складі є такий футболіст, як Пилип Бутківський, ну, цю опцію точно абсолютно неправильно не використовувати. Порушення правил, ось в цьому епізоді Кушніренко вже був неправий, він суперника збивав. Джордан. Джордан дуже високо грає, Джордан грає відчутно вище за позицію в другому таймі, ніж Скінія, з яким він пару центральних захисників утворює. Звісно, я зараз кажу про фазу, коли Зоря із м'ячем. Класний розворот від Барона зараз. Дуже амбітний. Барон проводить фактично свій перший сезон в українській прем'єр-лізі. Він в оренді був у Путіллі з Хмельницького, якщо не помиляюсь, у попередньому сезоні. І дуже непоганий матч він, точніше сезон, провів у складі цієї команди, яка до другої ліги українського футболу вилетіла. Але от сезон для цього гравця рівненського Вереса був дуже і дуже непоганий, був цікавий, був змістовний, і клуб його повернув. Верес на чужій половині поля, Верес вже в заключній третині. Ну, велике питання, чи вистачить Вересу класу у кінцівці цього матчу, аби свій момент знайти. Ескінія. На Мачелюка. І просто закидання вперед. Суттєво спростився футбол Луганської Зорі в другому таймі. От коли ми говоримо про те, що Верес взяв м'яч під контроль, Верес намагається грати цікавіше, Верес намагається десь шукати вільні зони, зони звільняти, що дуже важливо, під самих себе, під окремих своїх футболістів, то футбол «Зорі» в першому таймі виглядав складніше. І з розіграшем м'яча, і з створенням простору там на чужій половині поля. Зараз «Зоря» десь адаптується під те, що пропонує їй «Верес». Ну і «Зоря», от таке враження, по-перше, ну, є відчуття, що цей рахунок луганців плюс-мінус влаштовує, виїзна нічия. А по-друге, ну, якщо шукати шанси в атаці, то таке враження, що вудківські компанії от просто своїми габаритами планують задовити. І от зараз тривалий контроль від них. Нестеренко. Непогана передача на Слесаря. Удар не точний від свіжого футболіста, гравця, який вийшов із лави для запасних на 78-й хвилині. Нагадаю, друзі, це українська прем'єр-ліга, це матч п'ятого туру, це поєдинок між Вересом та Зорею. Ми у другому таймі зарахованих забитих м'ячів, так давайте скажемо, не бачили. Бачили те, як Єлевич оформив дубль, але робив це з офсайду. І справді забивав другий свій м'яч гравець із Боснії та Герцеговини, перебуваючи у положення поза грою. А зараз Александров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли із лави для запасних. І ну, це гольовий момент. Ось це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку. І в цьому епізоді ось просто розкатали футболісти Вереса захист «Зорі», розібралися, і Александров, от це момент, де себе молодий нападник проявив. Класно підпрацював, класно відкрився за спину Джордана, виграв швидкісний забіг, поставив спину, поставив корпус і віддав. От якби зараз Баран забив цей м'яч, ну просто героєм епізоду був би 23-й номер рівненського Вереса Микита Александров. Він все зробив, як треба. І Олег Шандрук вимагає тримати цей темп. Олег Шандрук вимагає підіймати його далі. І, очевидно, головний тренер рівненського Вереса відчуває, що його команда цей темп підняти може. Вісімдесята хвилина матчу. Зоря в атаці. Пердута дістає м'яч і виконує подачу. М'яч не виходить за межі футбольного поля, а тут фол в атаці. Підштовхнув Мачелюк, який програв позицію в попередньому епізоді біля власних воріт. Ось тут він помилився вже біля чужих, порушивши правила. Ну і справді Ігор Пердута дістав м'яч, не дозволив тому вийти за межі футбольного поля. Це теж давайте відзначимо. Шарай, автор забитого м'яча Вереса, на лаві запасних рівненської команди, вже вкутаний у ковдру. Він вже глядач цього матчу. Верес переходить на чужу половину поля. Закидання за сильне. М'яч у межах поля залишається, але з фолом. З фолом проти правого захисника «Зорі». Зараз все завершиться. Треба назад рівнянам повертатися. Давайте в тур прийдешній зазирнемо, що у нас там для сьогоднішніх суперників. Верес. Верес Кудрівкою грає на цьому стадіоні. Кудрівка – це представник Чернігівщини. Кудрівка, яка теж орендує цю арену і на ній проводить домашні матчі, але це буде домашній матч для Вереса. І у Вереса потім ще й кубковий матч проти Куликів Білки, одного з лідерів першої ліги, новачка першого дивізіону. В нашому матчі тим часом багато фолів в кінцівці. І вистачає роботи для Блаватського саме з точки зору фіксації цих фолів. Якщо ми говоримо про луганську «Зорю», Джордан як емоційно реагує на те, що фол з його боку фіксують. У «Зорі» після матчу з Вересом, власне, кубкова гра із Феніксом Маріуполем, тобто вже от найближчий матч. Виїзд із сьогодні Блаватський обслуговує матч «Зорі», арбітра. а зустріч із командою тренера Блаватського, але вони не родичі. Так, Богдан Блаватський, головний тренер Фенікса Маріуполя, потім в УПЛ матчі з Буковиною, виїзний у Кам'янці-Подільському. 82-га хвилина у нас у Рівному, подача до штрафного майданчика, подача, яка не вдає.

на газоні продовжує лежати Кай Ціпот, привертаючи увагу до цього епізода. І тим часом Олег Шандрук інструктує Гільєрме Баю, і ще один гравець, який, напевно, вийде на футбольне поле. Богдан Кушніренко отримав жовту картку за ось цей попередній фол проти Кая Ціпота, але оце все деталі. Те, що ми зараз говоримо, це деталі. Тому що, ну, напевне, головна історія – це те, що Верес отримує право на штрафний удар. Можливість виконати перспективну подачу. Ну і епізод з фолом проти Ціпота, там не стільки він в ногу отримав удар, як в обличчя прилетіло йому від Кушніренка, так більше за інерцією, якщо можна таким чином описати те, що відбулося в цьому епізоді. Тому і можна зрозуміти емоції Кушніренка стосовно того, що він піддав сумнівам потребу оцінювати все це жовтою карткою, і з Каєм Ціпотом все нормально. На чолі, здається, є невеличка гуля, як спогад про цей попередній епізод, ціною якої він заробив цей стандарт. Бая замість Гонсалеша виходить на заключні хвилини цього поєдинку. Ну, є можливість так ротувати бразильських вінгерів, випускати свіжого бразильця на заключні 8 хвилин, напевно, цього поєдинку. 8-9 хвилин. І знову кепська подача, від Протасевича. Фантастика. Оце теж ті речі, які впливають на підсумковий результат. Здавалося, Верес має два поспіль хороших стандарти, перспективних. Команда приходить і подача не йде таким чином, як треба, до штрафного майданчика. Це не дрібниця. Гільєрме Бая класно працює із м'ячем і заробляє що? Заробляє аут для Зорі. Свистить публіка, вважали вони, що бразилець зберіг м'яч для Вареса, і має бути аут для господарів, але бригада арбітрів і луганці вважали, що м'яч саме від Гільєрме Бая вийшов за межі поля. Заміни, і зараз їх проводить вже Віктор Скрипник. Кушніренко із жовтою карткою з гри знімає Скрипник, так само, як і Башича. Мінус два опорних півзахисники, мінус два руйнівники. І виходить Дришлюк, теж такий хлопчина, який ніжку ніколи прибирати не буде, і виходить творець, виходить фантазіста, виходить Владлен Юрченко. Футболіст, який надмінно завжди десь там поруч в орбіті Віктора Скрипника перебуває, де б не працював цей фахівець. Але наскільки зараз вихід Юрченка в ситуації, коли багато доведеться захищатися Зорі, ну, схоже, так, судячи із того, який тиск Верес пропонує супернику, ось це теж питання, тому що заміни Віктора Скрипника тиждень тому в матчі проти Харкова, вони були дискусійними. Зараз відвертий фол від гравця Вереса, це просто залізобетонна жовта картка зараз для порушника. Так і є, Блаватський контролює цю гру, Сміян, він розумів ціну і наслідки своїх дій, і він на це пішов, він просто зрізав слесара. Не хотів пускати суперника у відрив, який був абсолютно очевидним. Ну і оцінити, зрозуміти це рішення гравця, який правила порушив, чесно кажучи, не складно. Тактик фол в найкращому своєму вияві. А Верес повертає м'яч собі під контроль, і Помба у чужому штрафному майданчику, він прострілює. Підбирання за ким? Це дуже важливо в цьому моменті. За слесарем знову. Це дуже швидкісний гравець. І тут і Харатін, і Чечер зупиняють і накривають. Дуже класно вступає Верес у контрпресинг. Чесно кажучи, неймовірно. Хотілося б навіть у головного тренера команди дізнатися, невже вони берегли сили на цей фінальний ривок. Можливо, розуміли, що Зоря підсяде в цей момент матчу. Але, ну, це прям схоже на якийсь такий холодний розрахунок. 88-ма хвилина матчу. Я нагадую, що ми стежимо в режимі прямого ефіру за матчем української прем'єр-ліги. Це п'ятий тур у Рівному. Верес приймає Зорю. І знову відбір від команди у червоній формі. Це рівненський Верес.

0: Треба шукати рівнянам сили всередині себе для того, аби бігти до чужих воріт. Тому що відібрали, а далі, ну там 3-4 футболісти добігло до чужого штрафного майданчика. Луганців банально більше там, для того ж вони габаритніше. В такій ситуації на бодай щось розраховувати дуже і дуже непросто. Класно, що в нас немає от зараз пауз, і є темп у цього матчу. Дістає м'яч Гільєрме Бая. Ні, не дістає, виходить за межі футбольного поля, і цей свисток, от він про це. М'яч вийшов за лицеву лінію поля. Не часто, насправді, зоря Віктора Скрипника. І в минулому сезоні в нічию грали, якщо я правильно пригадую, це була команда, яка найменша ось такі нічийні матчі. Вони або вигравали, або програвали. От навіть цікаво згадати цю статистику. Ну, по-перше, давайте констатуємо, що у цьому сезоні у зорі нічиїх ще не було, але ну, в цьому сезоні вибірка аж не настільки велика. А от якщо сезон попередній поглянути, то ну, 10 нічиїх. Там на фініші чемпіонату вони добрали. Але от на дистанції сезону там нічия. Це доволі рідкісний, унікальний результат був у команди Скрипника. Ну що ж, 90 хвилина матчу. Верес Зоря. 1-1. І, ну, здається, все йде до того, що сьогодні таки буде нічийний результат. Буде результат, який я не впевнений, що обидві команди насправді задовольничі. І Верес, зважаючи на те, які моменти свої змарнувала команда, і Зоря забила другий м'яч, але з офсайду. У Верса вже була нічия, до речі, в цьому сезоні. Це 0-0 із епіцентром, і ось той результат, тим паче, зважаючи на те, що матч на виїзді був, він, напевно, може бути сприйнятий як певний позитив, як оптимізм. 4 хвилини компенсовано до основного часу другого тайму в цьому поєдинку. Дришлюк. Скіння. Єлевич розвертається з фолу. Проти нього захищаються. І тут Чечер, який справді на позиції опорного півзахисника розташовується. Він Боснійця кладе на газон. Ну і показовий момент, що нікуди не поспішає зараз Єлевич. Він не підводиться, він не хоче швидко розігрувати цей стандарт. Знову-таки, це історія про синичку, яка так оцінюється в один заліковий бал у турнірній таблиці. Але вона в руках. А той триочковий журавель, він десь дуже високо і не впевнений, що можна побачити його. Юрченко невдало виконує стандарт. Сапутін. Воротар Зорі вибиває м'яч вперед. Чечер. В ауті м'яч. І от кінцівка гри. Так багато пауз, тривалих пауз. От був момент у цій грі, коли Верес підіймав темп. Було відчуття, що команда Шандрука реально може цей свій м'яч під номером 2 знайти. Зараз, чесно кажучи, цього відчуття немає. Зоря, простріл з правого флангу. Немає там Будківського, там Нестеренко. А ось тут Будківський. Штовхаються. І це фол на користь Луганської Зорі. 93-я хвилина цієї видовищної футбольної вистави. На газоні Кирило Дришлюк, він тримається за ногу, і це може бути гаряче, це може бути небезпечно. Протасевич вибиває м'яч, і ну, високо піднята нога у Олександрова. Ну про що тут сперечатися? Він не грає у м'яч, перший на м'ячі Кирило Дришлюк, і це можливість зараз поставити переможну, можливо, для Зорі масну крапку у цьому поєдинку. спокій випромінює Валентин Горох. Виставляє зараз стінку із своїх футболістів. А стартує вже остання компенсована до другого тайму хвилина. Цікаво зараз, як Сапутін допомагає гравцю, який пробиває, а це буде Владан Юрченко. У мене, чесно кажучи, в цьому взагалі немає жодних сумнівів. Зрозуміти, а де в цій стінці слабке місце. Юрченко біля м'яча, Владлен Юрченко. Навіть поклали гравця за стінку, пробиває Юрченко в площину воріт влучає, але просто в руки Валентину Гороху м'яч летить. Тут все спокійно, тут без зайвих нервів. Ну і, напевно, на цьому все буде в нашому поєдинку. Залишається секунд 20-30. Чи встигне ще провести якусь атаку Верес? І чи захоче команда Шандрука це робити? Це, можливо, навіть більш ключове питання. Олександрова виграє м'яч і до Сапутіна таки в руки прилітає. Ну і, друзі, 4 компенсовані хвилини сплинули. Все, Верес і Зоря грають в нічию 1-1 у Рівному. Всі голи були іще у першому таймі цього поєдинку. Цю гру Дмитро Шпірко для вас коментував. Дякую за любов до українського футболу. Ще неодмінно почуємося.
1: Це була пряма трансляція матчу 5-го туру української прем'єр-ліги, де Верес зустрічався із Зорею. Наступна історія про силу та міць українського футболу у найближчі вихідні. Стежте за нашими анонсами, щоб відчути знову яскраві емоції від монолітної гри своїх улюблених команд. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, любов моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
1: І все. Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами Медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомами Медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лайф». Мамалак. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мамалак. Мамалак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
15: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
15: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
2: В студії головного музичного живого шоу України Музрум продюсер феноменальний Сам Еразмік.
1: Дякую, Анічка. А також сьогодні з нами, як і завжди, радіопродюсерка легендарна Анна Свірідова-Оплеський.
2: Дякую, дякую, Размік, як завжди, за легенду.
1: І це наше шоу музичних сенсацій Музрум.
2: І сьогодні наш головний музичний ньюзмейкер, зірка випуску Макс Бородін.
0: Музрум. Живий звук.
3: Я відчинив вікно, впустивши до кімнати ніч. Ми з нею заодно,

0: Я відчинив вікно, впустивши до кімнати ніч.
1: Музрум – живий звук.
2: Дуже раді тебе бачити тут, такий, знаєш, хлопець з гітарою. Ну, на дівчат це завжди магічно якось діє.
3: Це правда, з самої школи я помічав,
4: так, що і впливав на дівчат.
3: Гітара допомагає.
2: Так, так. Ну, я знаю, що коли пубертат приходить, то хлопець з гітарою, він якось, в нього більше шансів звернути увагу дівчат на себе.
3: Ну, я чесно скажу, частково вибір на гітару тому і ліг. Хотілося, щоб дівчатам подобатись. Хотілося дівчатам подобатись, тому гітару я взяв в руку.
2: Слухай, Макс, от ти заспівав свою нову пісню, дуже класна, чуттєва. Ну, як завжди, ну, ти в нас баладник, як то кажеш.
4: Так.
2: Знаєш, такий.
4: Почав цей випуск атмосферно дуже.
2: Атмосферно.
4: Дуже.
2: Але починав ти як артист не зі сцени, а на вулиці, як вуличний музикант з гітарою.
3: Ну, дивись, все ж таки для мене це теж була сцена, просто під відкритим небом.
2: Ага.
3: Я так само готувався, намагався знайти якусь яскравеньку, красиву футболку, щоб красивий звук був. Просто, можливо, були важчі умови. Але я вважаю, що то була теж сцена.
2: Тобто, якось не можна сказати, що тоді було якось не дуже, а зараз на сцені ти відчуваєш, що ти все ж таки артист. Тобто, ти десь об'єднуєш, так?
3: Просто десь я більше заробляю, більше слухачів. Мені вже не доводиться самому тягти колонки і підключати там акумулятор.
4: Як я тебе розумію.
3: От. А так, я і тоді був артистом, і зараз артист. Просто навколо більше професіоналів, як зараз.
4: Дякую.
2: І шапочка вже не лежить так.
3: Так. Більше людей чують.
4: Вже квитки купують, не в капелюх.
3: От.
4: Так. Скажи мені, будь ласка, про цю пісню. Все-таки розкажи якусь історію, тому що ми шоу музичне, і нам щиро важливо, я думаю, нашим глядачам в тому числі, почути історію цієї пісні прем'єри.
3: От я вам за це дякую. Дуже рідко випадає можливість поговорити саме про музику. Коли там інтерв'ю даєш...
4: У нас тільки про музику.
3: Люблять просто там про особисте. Ну, люди це люблять.
2: Так, так, так.
3: Трошечки про музику, це прям бальзам на душу.
4: Сьогодні буде не трошечки, ми багато про музику поговоримо. Розкажи про цю пісню.
3: Я її писав більше року. Мені дуже хотілося написати щось таке життєстверне, важливе про кожного нас. І не про якийсь момент життя, а от щоб пісня
2: глобально
3: попадала в тебе, і коли тобі 80, коли тобі 10, про життя.
4: Оце розріз життя, іменно так. Такий.
3: Про, хотілося написати щось велике, глобальне. І тому, я пам'ятаю, десь рік назад я написав один куплет, пройшов місяць, я написав половину його. І рік я не міг написати приспів.
2: Тобто це є пісні, які отак за 10 хвилин народжуються, а ця рік це...
3: Це було важко, і я знав, що ну, воно того варте. І от протягом року я писав кілька варіантів приспів, і все це було поруч. Поки от десь місяця півтора назад воно вистрілило. Коли ти точно знаєш все, воно
4: спрацювало. Відчуваєш це.
3: Це було так.
1: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде... Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
6: Це одно я круче.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів.
9: Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
8: Legendary Rock Voices.
9: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
10: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
11: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога. Ха 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
8: Радіо П'ятниця.

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Слухай, ти говориш, що дуже приємно поговорити про музику. Власне, про неї сьогодні багато будемо говорити. Це взагалі Музрум, така ретроспектива творчості артиста. Так, трошечки, легенько. Власне, давай почнемо з чого. Є, можливо, трек, який ти вважаєш переломним в своєму житті, професійній кар'єрі, можливо.
2: Який дав тобі поштовх, от саме відчуття професійного артиста.
3: Ну, є така пісня.

0: Мені зателефонував, каже: Макс, я витратив всі свої заощадження на амуніцію і вертаюсь в Україну. Родину там залишив. І ми з ним пересіклись на кордоні, сіли в мою машину і разом довго-довго, кілька діб їхали на Київ. Ми набрали бензину з собою, якусь нам їжі люди давали по дорозі, передавали. Ми десь ночували на КП усіляких. І коли ми вже все переговорили, все, що можна було, були варені, просто втомлені, і їхали, просто мовчали. І в якийсь момент він каже: Макс, якщо я помру на війні, напиши, будь ласка, про мене пісню. І знаєте, як ми от там завжди в такі моменти кажемо: та що ти, все буде добре.
1: Так.
0: І я, але от такий стан був непритворний уже, і я просто сказав: Сань, окей, якщо так станеться, я напишу. Ішов час, Саня був на передовій в районі Куп'янську, я в моменти ті вже до нього їздив, якісь машини привозив. І я побачив у нього відео в Фейсбуці, він десь в темному льоху, в підвалі в якомусь, знімає на відео свого командира, вони вдвох тільки. Він знімає свого командира, і відео починається з такої фрази: ну що скажеш, командире? Командир йому каже недослівно, але... А що казати, ми з тобою в оточенні, по нас б'є ворожа артилерія, і наша задача якомога більше, ближче підпустити до себе ворога, щоб нанести йому якомога більше урону. Мене вразила так ця, знаєте, раціональність, готовність жертвувати. І оця фраза, ну що скажеш, командире, я моментально взяв гітару, сів на кухні і за кілька годин написав пісню «Зозуленька».
1: Тобто можна сказати, що це на реальних подіях.
2: На реальній історії.
0: Справа в тому, що командира в тому бою вбили. Саня залишився живий. Він штурмовик, який поєднав собі талант ще медика. Він з поля боя витягнув вже більше сотні хлопців. Він такі дива, ну просто такий богатир, такі дива робив, що... крутий багатир український казак.
2: Слухай, я пропоную, ми музичне шоу, і я пропоную, і він, можливо, це буде дивитися і почує в твоєму виконанні тут у нас наживо пісню «Зозуленька». Якщо ти не проти, то ми б дуже хотіли почути від тебе.
0: Я з великою радістю. І хотів би її зіграти все ж таки сам, під гітару.
2: Під гітару. Моє право, ти артист.
3: Музрум. Живий звук.
4: Ну що скажеш, команда?

0: Музрум. Живий звук.
1: Макс, дякую. Це дуже щемлива історія. Я впевнена, що вона відгукнеться у багатьох серцях. І тих, хто на фронті, і тих, хто тут. Бо в цій війні ми всі разом.
2: Да.
3: Так, ще раз оплески артисту, друзі.
2: Дякую. Дякую, друзі.
3: Макс, будемо рухатися, як то кажуть, по твоїй творчості.
2: Давайте.
3: І у нас є така рубрика, вона називається «Оновлення». Значить, ми думали, яка ж це може бути пісня з твого репертуару, як ми можемо оновити. Ми обрали «Скажи мені», але почали думати, слухати і нічого краще не придумали, ніж з балади зробити ще більшу баладу.
2: Отак. У вас дуже неординарний
1: підхід. Зазвичай ми, наприклад, з якоїсь повільної баладної пісні там пропонуємо зробити танцювальну якусь версію. А тут от думали, вона така баладна.
3: Розумієш, вона настільки баладна, що її ще баладніше зробили. Зробимо такий ексклюзив.
2: Я з великою радістю.
3: З великою радістю. Так, дорогі друзі, прямо зараз в студії Музрум наживо «Скажи мені» в оновленій версії від Макса Бородіна оплески.
0: Музрум. Живий звук.

0: роблю маяк, чи треба світло в темній далині? Скажи мені.
1: Мозрум. Живий звук.
2: Дякую вам.
3: Слухайте, ну... Однозначно мені зрозуміло одне, що сьогодні буде дуже атмосферний випуск. Це однозначно.
2: Ну, на тому й стоїть.
4: Ну, так. Бо Макс взагалі такий артист, який притримується, мені здається, якоїсь однієї лінії. Все ж таки це романтик з гітарою, балада. І коли ми кажемо ці якості, ми одразу розуміємо, що це Макс Бородін.
3: Асоціативний ряд.
4: Так, так.
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Денна температура близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра прогнозують суху погоду, денна температура 20-22 тепла. У Києві плюс 18-20 та має бути сонячно.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Blues Room. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Максим, тільки от у нас в шоу артист може заспівати те, що від нього, ну, ніде, в принципі, не почуєш на його сольних концертах чи інших концертах. У нас є ще рубрика. Вона от про твій плейлист. Дуже цікаво, який трек, наприклад, не зникає з твого плейлиста? Що ти слухаєш? Взагалі можеш спочатку розповісти, взагалі, що в твоєму плейлисті? Кого ти слухаєш?
2: Крім своїх треків.
1: А потім розкажеш, який трек от ніколи не зникає з плейлиста.
3: Хорошо, добре. Дивіться, є такі автори у нас серед українців, яких слухають всі. От яких слухають і мої діти, і я. До речі, дуже приємно, що вони слухають. Ну, я маю на увазі от Вакарчук і Скрябін. Вони для нас, для всіх. Це наш Тарас Шевченко, наші Тараси Шевченко сучасні.
2: Музиці, так.
3: Це ті, які от вони ніколи не зникають, ти до них повертаєшся з роками. Це не про моду, це про відчуття українськості. Один в каное я дуже люблю і завжди до них повертаюся. До речі, от є такий момент, коли їздиш на фронт, і ну, там же десь на Донбасі, як правило, зв'язку ніякого немає, а ти їздиш в цьому бусику, трясешся від будинка до будинка, де хлопцям граєш. А і YouTube не закачає, щоб щось слухати музику. І тільки один в каное ти можеш собі завантажити в YouTube. Ну, знаєте, оце завантаження,
2: так.
3: Щоб потім їхати і слухати. І оце постійно їду, знаєте, погоріло все таке, розбите, і оце я один в каное слухаю. Дуже їх люблю слухати.
1: Слухай, ну я так розумію, що нема такого, так, що Макс Бородін на сцені, ліричні треки, балади, от на цьому якби побудований він як артист, а такі в навушниках щось таке клубне, дискотечне, танцювальне.
3: О, ні. От ти знаєш, напевно...
1: Тобто це і є ти.
3: Я навіть не зможу вас тут здивувати.
2: Ага.
3: Якщо щось із такого більш, ну, як сказати, більш драйвового, ну, Imagine Dragons я дуже люблю.
2: Ну, тобто все ж таки гітарна музика, скажімо так.
3: Так.
2: Більш в рок.
3: Далі думав, ну, Адель. Ну, все одно туди.
1: Ага. Туди. Все одно Адель – це лірика. Там
3: лірика,
1: дуже
3: лірика ще
1: лірика, так.
3: Така калірована, що мамарі.
2: Ну, тому і ти досить органічний в своєму образі, що ти не вигадуєш, а яку в якому жанрі мені заспівати. Воно просто йде від тебе і слухач себе.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова...
1: Ну, звичайно, не, поїхали.
3: Постійно хочеться випасти з цього, ну, як сказати, з цієї колії, яку я, ну, не те, що відшукав, а яка мені притаманна, в якій мені дихається, пишеться легко, думається. І я постійно, ми от в латину уходили, з Ілюхою Парфенюком разом писали пісню.
1: Тобто там... ти пробуєш, так шукаєш якусь іншу грань себе.
3: Так, з Альони робили «Там, де живе любов». Постійно ми йдемо в це, і в програмі нашій музичної воно все звучить. Але народ не обдуриш. Люди все одно вибирають те, що їм на 100%... Люди що ж хочуть чути? Завжди людям подобається те, що про них. Не про мене, а точно про них.
2: І про них, і щиро.
3: Так. Ні, я то щиро завжди роблю. Але коли воно... б'ється, от Максим написав, якби не ти, або скажи мені. Ну, він написав, взяв і про мене написав. Прийшов до мене додому, сів на диван, розпитав, як життя. Взяв, переписав і написав пісню. І от чомусь саме отакі пісні, про які ми зараз розмовляємо, ліричні, ось саме вони долітають до людей. Можливо, я ще цю інтонацію точно не відшукав. От чому я завжди в захваті від Вакарчука? Тому що він знайшов і таку лінію, ну, умовно, обійми, так? Але він знайшов і лінію «Я не здамся без бою».
1: Так.
3: І це працює ідеально на 100%. Тобто в нього кілька цих інтонацій. Я от про себе знаю, ну, щоб себе не хизуватися даремно, от я знаю точно, що оцю ідеальну лінію я поки що одну знайшов. Я продовжую бити, шукати, але певно для цього треба роки. Адже так само, коли я написав хіт «Якби не ти», до цього-то я написав кілька сот пісень і багато років співав. Тому, ну, ви ж знаєте, що цей шлях артиста, автора, це ж шлях зневірень, сумнівів. А я не вмію, а я нічого не вмію, а потім в тебе вийшло і бац. Тому такий шлях.
2: Але дуже добре, Макс, що не дивлячись на те, що в тебе, знаєш, ну зараз музику міряють чим? Прослуховуваннями або
1: стрімінгами.
2: Стрімінгами, так.
1: Я ну слухаю, Макса, і там все
2: в тебе супер, мільйони, якби. Мільйони. Але
1: сотні
2: ти,
1: мільйонів.
2: Сотні мільйонів. Але тим не менш, ти кажеш про те, що я досі себе шукаю.
3: Абсолютно.
2: Це тому, головне не зупиняти.
3: Якщо в цьому не буде азарту, якщо в цьому буде тільки ну, бажання бити в одну точку, ну, згоріти, стати пісним, собі нецікавим, намагатися оце загравати тільки. Ні-ні, ця схема не працює. Повні зали, стрімінги це абсолютно вірно, це результат, який потрібен. Але грати в цю гру, в це ремесло з любов'ю до того, що ти робиш, і знову в цій шахті знаходити ще якісь
1: нові повороти.
3: Так, для того, щоб знайти якісь нові мінерали, це дуже важливо. Інакше можна згоріти.
1: Так, згодні з тобою.
3: Я вас заговорив з приводу пісні.
1: Яка не зникає з твого плейлиста.
3: Пісня, і ми вже згадали вже сьогодні Святослава Вакарчука. Він же був моїм тренером на «Голосі країни».
2: Так, ти був в його команді.
3: І я завжди його вважав.
1: Одразу питання, до того, як ти потрапив до нього в команду, ти вже фанатів за його музикою? Чи вже коли познайомився?
3: До того. Ну, якщо ти розумієш, так, якщо ти для тебе музика не просто шум, не розуміти, що Вакарчук зробив такі великі пісні в нашій країні, ну це неможливо. Так. Це як Володимир Івасюк, це як «Червона рута», це от там. Це, я ж кажу, це серед музикантів Тарас Шевченко. Якщо ти це чуєш, якщо в тебе є вуха, то все.
1: Так, я відчуваю, що якийсь саме трек з його.
3: Так, я до цього підводив пісня «Не питай». От колись я її почув, не пам'ятаю коли, але от все, починаючи від голосу, аранжування, тексту, от вона ідеальна.
1: Ну і сьогодні, якщо ти в нашому шоу вже опинився, є ексклюзивна можливість і в нас тут в студії, і в наших глядачів перед екранами подивитись на тебе і послухати цю пісню в твоєму виконанні. Анечка, оголошуй.
2: Тож, друзі, ексклюзивно, вперше, тільки для вас, тільки в шоу «Музрум» Макс Бородін з піснею Святослава Вакарчука «Не питай».
0: «Музрум»

0: Музрум. Живий звук.
1: Як красиво! Навіть зафіналили прям дуже
2: красиво. Мій мажор завжди
3: красиво. Я впевнена, що Святослав оцінить це виконання.
2: Так, Святослав Іванович, я старався.
1: Ми чекаємо на репост, так? Ще раз оплески, друзі. Це того варте.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде.
4: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
5: Усім привіт, друзі! Це «Tour de Ukraine» на п'ятниці. Пристібніться, бо сьогодні рушаємо вглиб країни. Без жартів, це можливо і незабутньо. Розповім вам про одне з семи чудес України. Та що там соромитись? Усієї планети печера оптимістична. Найбільше гіпсовий. Сове підземелля земної кулі, що вгризлось у землі нашої Тернопільщини. До речі, найпечернішою з областей України. На карті шукайте невелике село Королівка. Насправді це не просто печера, справжнє підземне місто, я би сказала. Уявіть тільки, більше 250 кілометрів скелястих коридорів. Підземний лабіринт пролягає на глибині від 20 до 80 метрів від поверхні. Ця підземна природна конструкція уже давно доступна і гостинна для туристів. В ній прокладено чимало маршрутів різного рівня складності. Поряд з оптимістичною діє спеціалізована спелеобаза, де можна взяти спорядження і обов'язково провідника. Без нього, до речі, ви туди просто не зможете потрапити, адже вхід контрольований і під замком. Печера оптимістична повна красивих тунелів і галерей, прикрашених кристалами гіпсу. У ній є підземні озера, своя скульптурна галерея і навіть обладнані табори для тих, хто забажає лишитися на ночівлю. Кажу, як є. Спелеотуризм випробовує на витривалість навіть бувалих мандрівників, тож варто приділити увагу підготовці до походу. Повірте, ваші ноги будуть вдячні за зручне взуття, а м'язи – за корисну енергію. Тож відновлюйте сили і плануйте свій Tour de Ukraine, бо я вже знаю, куди рушимо наступного разу. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож, нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
4: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
3: Рубрика називається «Саундтрек твого життя».
1: Ох! Яка, по-перше, інтригуюча назва. От, Максим, скажи, який в тебе є саундтрек твого життя? Це дуже цікаво дізнатись от в кожної людини, мені здається.
2: Ти дуже правильно запитав, тому що можна сказати, що кожне життя – це одне величезне кіно. Є сценарій, артисти.
1: І з такими поворотами, сценаріями, що і не вигадаєш.
2: Так, і жанр часто міняється. От ми в одному зараз жанрі живемо, да? Ну, не комедія, скажімо прямо. Але є пісня, от, яку я би назвав, до речі, саундтреком свого життя. Пісня гурту «Друга ріка» «Три хвилини». Я її дуже люблю. Вона мене якось супроводжує. Я її багато раніше співав в пабах, коли працював там з кавер-гуртами, або коли на вулиці грав. Якось вона завжди повертається. Хороша, просто хороша, проста пісня про кохання.
1: Слухай, а про що вона для тебе, ця пісня, от взагалі?
2: А це ж пісня про любов з першого погляду. Він каже за три хвилини, але це він трошки перебільшує. Ага. Я думаю, там секунди три було.
1: Ага. Там по рифмі просто, може, не складалося.
2: І от, до речі, в мене є, от завжди було питання до цієї пісні, звідки там взявся сир? Ви не чули, не пам'ятаєте це цієї пісні?
3: Сир?
1: Так, от, друзі.
3: Нові грані, новими граннями зіграла пісня «Три хвилини».
2: Приходиш, сядеш і мовчиш, мене заводиш та біжиш, приносиш сльози, сир і яд. От чого так?
1: Сир?
3: Ну, щоб от... сльози закусити.
1: І яд.
2: Я просто думаю, може, сир, і я, типу, вино з сиром, ну, може. Ну,
3: тип того.
2: Просто якось так сир, мені завжди так сир в перший раз. Потім
3: Валера,
2: звикаєш.
3: Валера Харчишин, до чого там сир? В коментарях напиши нам під цим відео.
1: Я, головне, цим розвернуся, наче Валера там. Бачите, яка весела історія. Сир. Ну, будете знати, я справді ніколи навіть слухаючи не акцентував увагу на тему.
2: Ну, знаєте, тому, є така хитрість, іноді от автори роблять, вставляють якесь слово в пісню, ну таке сильно...
1: 25-й кадр.
2: Да, сильно необов'язкове там слово. От, скажімо так. Ну, може, там приносиш якесь щастя. Ну, не підходить. Ну, коротше, замість сиру
1: якісь
2: почуття приносиш. Ну, сир. І так раз воно так чіпляє тебе. Ага. Скажімо так, бадьорить.
1: Максим, час і тобі збадьорити нас, заспівавши цю пісню ексклюзивно прямо тут для слухачів та глядачів шоу «Музрум».
2: Я з радістю.
1: Подаруй нам це задоволення.
0: «Музрум» – живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Дякую.
2: Ну, от все ж таки, ну, знаєш, да, от ліричні треки, ну, прям як... От я, чесно кажучи, не подумав би, що це пісні інших артистів. Настільки це логічно лягає, наче в твій репертуар, в твоє амплуа, що я би...
1: Ну, така задача кавера є, все ж таки, щоб ти не просто переспівав, да, щоб трошки зробив цю пісню своєю.
2: Так, так, ти так, прям так. Абсолютно своєю. Клас. Ти виконав це на 100%.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде... Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Канн святкує. Республіка дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Що може бути кращим за біф-бургер?
8: Дабл біф-бургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер».
6: Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер»!
9: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
3: Канн святкує. 25 років буває лише раз.
10: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
3: До 25% на квартири у Файна Таун.
10: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
3: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
10: І розстрочка до 5 років.
3: Святкує Канн.
10: А новосілля може бути у вас.
3: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
10: Деталі на fainataun.com.ua.
11: Файна Таун. Живий квартал.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Блюз Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Максиме, але є пісні, які ти все ж таки розділяєш з ще одним артистом або артистом.
2: Так, є такі пісні.
1: Ми сьогодні вже
2: і в тебе їх достатньо.
1: Так,
2: я люблю дуети.
1: Згадували вже і Парфінюка сьогодні, Альону, але мені здається, що це прям перлина сучасних дуетів України, це твій дует зі Златою Огнєвою.
2: Мені теж так здається.
3: І неочікуваний для мене був, Максим, от чесно.
2: Правда?
3: Коли вийшла пісня, це неочікуваний для мене був дует. Ну там голос в неї, знаєш, такий, в тебе такий...
2: Ти любиш жестами, да?
3: Я так мислив.
2: В минулому була пантоміма, да? В тебе, ну і такий, в тебе такий.
3: Я мав на увазі, так.
2: І ви так, а потім...
1: До речі...
3: Це якщо глядачі без звуку будуть дивитися, щоб вони...
1: Так. До речі, Максиме, а як ці дуети складаються? От зі Златою, як так відбулося, що ви заспівали удвох?
3: Ти написав...
1: На студії ви там якось перетнулись, або це було свідомо, що от хочу зі Златою заспівати?
2: Мій друг, партнер і продюсер Вадим Лисиця, це він у всьому винний. Злата на студії робила якусь пісню. І ми в різних приміщеннях робили. Я свою, вона свою. І Вадік запропонував окремо мені. Давай зробимо дует окремо Златі, давай. І потім просто запросив її в студію, там, де я займався, познайомитись. Ми познайомились і... Треба щось вибирати, якусь пісню співати. Я взяв гітару і кажу, давай зараз зіграю там кілька пісень, а ти вибереш, що тобі от більше цього зайшло, то й зробимо. І я зіграв 3 пісні. Ми 2 з них вже випустили, і от одна з них була пісня «Без тебе».
3: Взагалі, чи плануєш ще дуети? В тебе їх, як і ти сказав, і ми знаємо, достатня кількість.
2: Так.
3: Але ти сказав, що ти любиш дуети. Чи плануєш ще дуети?
2: Звичайно, планую.
3: Чекати?
2: Планую.
3: Ну,
2: вам чекати дуети?
3: Ну як?
2: Ну хто це візьме, розкаже заздалегідь. Дивіться, от є плани, коли ми запланували, і навіть пісні ще немає. А якщо пісня не вийде? От таке було. Було з артистом.
1: Тобто в тебе є такі забобони, що не треба казати про те, чого не відбулося, заздалегідь.
2: Та навіть Настя, піар-директор, скаже, ну ти що, дурний?
3: Настя, ми б, може, і змогли б від Максима щось отримати, але Настя за кадром. Тому вона не дозволить.
2: Звичайно, ми тримаємо інтригу і жодного разу ми не зізнавалися, хочеться ж підтримати цікавість.
3: Будуть дуети.
2: Дивіться, я думаю, що так.
3: Дякую. Ну, мені глядач не пробачить хоч щось.
1: Будуть. Максиме, я знаю, що з ким ти точно не планував дует,
2: так.
1: 100%, це зі мною. Але так доля склалася, що я тобі зараз запропоную... заспівати дует «Без тебе».
2: Ну, вже такий вечір.
3: Злати немає.
2: Вже такий вечір.
1: Немає, то я скористуюсь цією нагодою.
2: Ти співатимеш її частину, що ти?
1: Згадаю, що...
2: Чи ти всю за...
1: Ні. Я готова в приспіві долучити.
2: А, добре,
1: так,
2: добре.
1: Так.
3: Вступити з тобою. Ну що, давайте, друзі.
1: Ну, давайте спробуємо.
2: А ти знаєш, де там вступати? Чи ти хочеш повністю в дуеті проспівати...
3: Ні, вона
1: я знаю. Я спробую.
2: Там просто є рядочки. Перша частина ми співаємо разом,
3: а вона потім... вступить з тобою просто і все буде співати разом.
2: Коротше, співаємо повністю разом.
1: Так.
3: Друзі, я... Це зараз оголошу пафосно. Ексклюзивний, унікальний дует в студії Музрум. Анна Свірідова, Максим Бородін. Пісня «Без тебе». Такого ви більше ніде не почуєте. Оплески.
2: Дякую.
0: Музрум. Живий звук.
4: А без тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Прекрасно.
2: Ну, де ще ви могли б таке почути? Ніде. Тому не перемикайте. Дивіться Мозрум.
3: Злата, а ти прокоментуй.
1: Я хочу розповісти.
2: Ой, Злата, прокоментуй.
1: Хочу розповісти одну деталь. Ми коли тільки вчили цю пісню, от у мене там на аркуші текст написаний, і Злата там співала щось, вона співала постійно в приспіві: «Ти не моя пожиттєва потреба, а ти моя щотижнева потреба».
3: Ага.
1: Щотижнева. Хоча там так не було написано. І потім багато разів, коли я виходив на сцену, я постійно, ну, знаєте,
3: співав,
1: вона гачок цей зробила, я думаю, хоч би не, ні, хоч би не заспівати щотижнева. Ну, зразу все мільчає. Ну, то
3: так.
1: Пожиттєва.
2: А то щотижнева.
3: Ну. З понеділка по понеділка.
2: Але щотижня, так це теж може бути все життя, просто щотижня.
1: Ну, як пісня про вихідний, наприклад, що ти моя щотижнева потреба.
2: Так.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП-8501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
6: Кажи Бог, посеред вулиці. Та ти сказилась.
7: Значить, будеш працювати під прикриттям.
8: Я?
9: Але цього разу все стало особистим.
10: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
9: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
11: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Рухаємось далі. У нас далі будуть ще експерименти. Слухай, ексклюзивів насипаємо для глядачів наших. Наступна у нас є рубрика, яку дуже полюбили наші глядачі і слухачі. Залітають на мільйони, за це ми вам дуже дякуємо, в соціальних мережах. Лагідна українізація називається, Максим.
2: Так.
1: Що у нас відбувалося? Так. Значить, зазвичай наш креативний продюсер Роман Дігтяр, він за кадром, там поаплодуйте йому.
2: Рома.
1: Людина все-таки зробила переклад Віталіку Козловському «Піна Саладу».
3: От за все тільки варто.
1: І Шекспіра повернула.
2: Так це він винен?
1: Абсолютно він. Винен. Так, до рубрики. Зазвичай він брав світовий хіт якийсь, перекладав українською мовою.
2: Ну, типу, «Піна Калада».
1: Ні-ні-ні. Зазвичай якраз таки це був світовий хіт, адаптований українською мовою. Але в цьому випадку ми обрали український трек разом з тобою. І Рома тобі текст надсилав. Ви разом там пошаманили, так скажемо.
2: Так, я трошки адаптував. Тому що там і Рома залишив своє, і я своє.
1: І ти свій почерк залишив. Ти сам можеш сказати, яка це пісня? Який зараз буде ексклюзив для наших слухачів?
2: Є пісня, яку я дуже давно люблю. Ну, хто її може знову не любить? Хто з українців має це право? Пісня гурту «Бумбокс», яка
1: як вже... Як вірміни не люблю.
2: Яка називається... Тепер вона називається «Та що».
3: «Та що».
2: «Та що була моя». І прямо зараз... Ну, я трошки ваш кліп забираю.
1: Давай.
2: Прямо зараз прем'єра пісні вже українською маестро Андрія Хливнюка, пісні, яка називається «Та що». Прямо зараз під ваші оплески.
1: Оплески.
0: Музрум. Живий звук.
2: Ностальгуємо, браті і сестри.
1: Я думаю, що багато слухачів чекали її українців.

0: Кіно з Ром. Живий звук.
1: Аня, наступну рубрику оголошую. Ми рухаємося.
2: Я
1: бачиш,
2: дуже...
1: чітко
3: лавненько.
1: Язично головне.
2: Дуже люблю цю рубрику, бо вона дозволяє артисту от перевтілитись на 180. Бо ця рубрика «Гендерний обмін». Ми пропонуємо нашим артистам заспівати пісню, яку виконує представник протилежної статі. Ти в нас чоловік, мускулінний, такий, як то кажуть, да? А ми пропонуємо тобі заспівати жіночу пісню. Пісню «Суперхіт». Я не побоюсь цього порівняння «Світовий хіт», хоча так, це і українська пісня українського гурту «Казка».
3: Так, я з радістю
1: поплакала.
3: Я цю пісню. Я так само цю пісню гурту «Казка» поплакала, свого
2: просто
3: часу співав
2: плакала,
3: на вулиці.
2: Хлопці, не...
1: Там плакала?
2: Плакала. Просто плакала. Поплакала і потім
1: але
2: знову
1: бачиш,
2: поплакала.
1: Але бачиш, така хітяра, що і слово поплакала, і плакала за ними, закріпилося.
2: Так.
3: Я свого часу цю пісню теж співав на вулиці під гітару.
2: О, цікаво.
3: Мені подобалося, як вона звучала. Ну, тому що вона все ж таки така під біточок трошки.
2: Ага.
3: А от під гітару... Коли хороша пісня, вона в будь-якому виді звучить. І під цимбали, і під гітару. Зараз я...
2: Ну, взагалі, поки Макс згадує слова, зазначу, що це без перебільшення світовий хіт.
1: Феноменальна пісня, правда.
2: Бо там мільйони прослуховувань, там якісь...
1: Сотні.
2: 380 мільйонів, здається, на Ютубі переглядів цієї пісні. Пісня увійшла в десятку світового Шазам.
1: Там пісня, власне, україномовна. Перший україномовний трек, який побив всі ці рекорди. Тут ви зможете потім...
3: І ці рекорди досі ніяка інша пісня не побила.
1: Так,
2: і у мене особисто був випадок, коли я відпочивала в Турції. Ми їхали на автомобілі по Анталії,
1: так, розповідає,
2: турецьку радіостанцію. Офігеть. І тут поплакала.
3: Клас.
2: І стоп. Це така гордість була, такий кайф. В мене навіть відосик десь є. Я, ну, це просто надихає. Пісня була в чартах в більш ніж 10 країнах.
3: Слухай, ти тільки що заспівала, поплакала і стоп. І в тексті я так бачу. А я завжди співав, поплакала і знов. Фіалка.
1: Я
3: так все ж таки.
1: І стоп.
2: І стоп. Поплакала і стоп. Так, це точно.
1: Це тобі радіопродюсер каже.
2: Дзвонимо Сані Заріцькій. Саша.
3: Алло.
2: Який там текст? Стоп.
1: Розстав уже крапки над «і» нарешті. Стоп чи
3: знов?
2: Це
3: 100%. А я ще думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
2: Так. Поплакала і стоп.
1: І все. Фіалка. Розумієш? Стоп.
3: Так, так.
1: Хватить. Не плачемо далі. Слухайте, але я, наприклад, у чоловічому виконанні не чув цю пісню. Я впевнений, що таких каверів достатньо, напевно, у цієї пісні. Але я не чув, і тим прекрасно, я почую вперше, ексклюзивно, це разом з вами, наші любі глядачі і слухачі, в студії «Музрум» у виконанні Максима Бородіна.
3: Поїхали.
0: «Музрум»

0: Музрум. Живий звук.
1: Ну, хітяра.
2: Хітяра.
1: Ну, просто безумовно.
2: Ну, і мелодія. Хітяра. Все на місці.
3: Абсолютно. І знаєте, це абсолютний хіт, бо пройшло вже...
2: 15 років.
3: 8 років. 8 років пройшло.
2: 8? Блін, здається, що менше. Здається, що пісня це знаменує.
3: У 18-му році пісня вже була в хіт-парадах, в чартах у світових.
2: Ага.
3: 18.
2: Я думав, так років 10. Окей.
3: 26-й рік, хлопці, математика. В мене все нормально з математикою.
1: Ань, ну ти ж все-таки продюсер.
2: А точно, так, 18-й?
3: Так, так, так, так.
1: Друзі, якщо це був не 18-й, ми тут на плашечці.
3: Пишіть покажемо в коментарях.
1: О, напишіть, якого року.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
7: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт.ua. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
10: Я 13 вересня Fields Garden, ВДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Якби ти знала, як невпинно час несеться, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, заколихала б ти мене і закохала, і лиш казала одне слово б ти казала.
1: Мама!

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін.
2: Ну, ви бачите, що ми так плавно
3: посиділи, на гітарці
2: музично,
3: пограли, да?
2: Атмосферно. Майже фінішуємо випуск.
4: Так? Да?
2: Майже.
4: А це швидко щось.
2: Але це майже. Почекай. Ми ж маємо поговорити про твій найбільший хіт, у якого я подивився спеціально. 108 мільйонів прослуховувань на YouTube Music. Скільки то дуже багато мільйонів переглядів на YouTube. Я тут просто боюсь в цифрі помилитися. Розкажи про цю пісню. Взагалі, коли писав її, чи очікував ти, що вона так розірве, так розійдеться, настільки хітовою стане? Це завжди цікаво взагалі почути від артиста.
4: Пісня «Якби не ти», я не знав, що я написав хіт. Я в чергове писав, я пишу майже щодня. Для мене це як рутина. Я знаю, що маю сісти і писати. Хочу я, не хочу. Я прекрасно пам'ятаю цей день, що я був сам вдома. І пам'ятаю прям момент, коли мені прийшла в голову фраза «Якби не ти, я б не вірив в любов». Тобто не куплет, бо, як правило, я пишу якось куплети, історії пишу, а потім вже доходжу до приспіва. А тут було навпаки. Мені прийшла фраза в голову «Якби не ти, я б не вірив в любов», без музики. Я переходив із однієї в кімнати в іншу, із прихожої переходив в дитячу кімнату, там діти були всі в школі, і іноді я там пишу, сонечко, так мені подобається. І прям переходиш з однієї в кімнати в іншу, момент, як блискавка, знаєш, якби не ти, я б не вірив в любов. Я моментально в цю ж секунду сідаю, беру гітару, і от кілька акордів беру, і воно, розумієте, я нічого не вигадав, бо воно як ніби інтонація звичайної розмови. Як ніби я сказав, якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не вірив в любов. Там немає ніякої вигадки. Я як просто сказав під гітару.
3: Угу.
4: І далі пісня, напевно, за години півтори-дві лягла без мук. Я її написав, я не думав, я не мислив категоріями хіт-не хіт. Я написав просто пісню, яка мені дуже сподобалась, чергова пісня, яка мені сподобалась. Я написав три куплети. Я тоді ще з Вадимом Лисицею не працював. Я якраз до нього прийшов для того, щоб зробити аранжування цієї пісні. Заплатити
3: тобто
4: і зробити аранжування.
3: Тобто з нею у вас почалося, так?
4: Так. І Вадим запропонував мені працювати разом. І тоді ми вже її зробили. Ти завжди сподіваєшся, що пісня буде всім подобатись, але, ну, звичайно, такого результату, що, як вона тоді понеслась і в Тіктоці, і в Ютубі,
3: і
4: на радіо, я такого, звичайно, не очікував, і мені, я пам'ятаю, Тася, дружина мені тоді сказала, коли це все пішло, вона сказала: «Макс, можливо, це от та пісня, яка зробить все». Ну, як сказати, як головна пісня.
3: Uh-huh.
4: Як там у Скрябіна «Спи собі сама», yeah, там умовно, ну, чи, yeah, чи ще якісь. Ну, от вона сказала так, або у Христини там «Тримай». І вона була права. От, я думаю, що хіти ще будуть, але ж перший він завжди якийсь
2: особливий.
4: Чарівний, особливий, тому що він з «No Name» робить тебе відомим.
3: Так, і одразу до топ
4: так, артиста. Так, і це продовжує, ця історія продовжує рости.
3: Бачиш, жіноче серце відчуло. Угу. Тим більше серце дружини, з якою ви отут трошечки не про музику.
4: Так.
3: Хоча, напевно ж, дружина – це та людина, яка вірила в тебе всі ці роки.
4: Ань, вона завжди була поруч, завжди. Скільки ми грошей на пісніці витрачали, які не приносили грошей. Тому що завжди вірила, що в якийсь момент відбудеться пісня «Якби не ти», скажімо так.
2: І коли ти писав цю пісню, ти ж думав, напевно, про дружину.
4: Ну, звичайно, дивись, там же все про нас. Наша історія, історія просто почалася, тихо жив собі, тихо собі жила, ти собі жила. Це пісня про нас. Це історія, от як ми випадково просто зустрілись, не знаючи, що потім створимо сім'ю і так далі.
3: Максиме, а твої дочки прекрасні, в тебе три дівчинки, як вони сприймають твою творчість?
4: Ну, якісь пісні вони люблять, якісь вони для них... повз них проходять середні. Але вони мною дуже пишаються. І ти знаєш, для мене це було завжди в основі. От, якщо твої дівчата, твої діти, коротше, вони мають тобою пишатися.
3: Клас.
4: Ти маєш бути прикладом, тому що розповідати їм, як жити, як правильно, а сам ти, як в тебе не виходить, це трошки заганяє і мене в комплекс. Я переживав свого часу.
3: Якось,
4: так. А так я розумію, що я для них приклад, я розумію, що я для них чоловік, на якого треба орієнтуватися, як мінімум, навіть підсвідомо, бо ж підлітковий вік там всяке буває. От,
2: А як вони відносяться до того, що тато став тепер популярним? Ну, типу, його впізнають, його більше немає, частіше немає вдома, гастролі, концерти. Чи вони бувають на твоїх концертах, наприклад? Це ж дуже цікаво.
4: Ну, ти задавав різних питань.
2: Да. Давай, по черзі. Вони ставляться до того, що тато тепер популярний?
4: От, вони цим пишаються, іноді користуються. Я знаю, там, в школі тато можеш, там Іра попросила автограф, там свої історії. Вони приходять на концерти. От моя Аночка молодша, вона весь репертуар знає, підспівує. Вони знають, наскільки це була довга дорога і довга історія для мене. Ну, тому що, наприклад, Вірона старша, їй 15, і з них там вона бачила 12, як я просто співав, писав щодня вдома, і на цьому була точка. Я писав, і далі це нічого не відбувалося. Я просто цілими днями щось робив. Тому зараз, коли там в них є вже цілі, вони знають, що це не порожні слова, дисципліна і повторення щодня одного чогось, що не приносить тобі щодня результат.
2: Я думаю, що воно буде знати, що не здаватись, це так, класно,
4: так.
2: Правильно.
4: Так це працює.
2: Так.
3: Гарний приклад для наслідування і взагалі це дуже круто.
2: Так, абсолютно згоден. Друзі, ну і перед тим, як ми почуємо від тебе цей безумовний хіт, я маю подякувати тим, без кого це шоу неможливе, я впевнений в цьому, наш віртуозний музрум-бенд.
3: І окрема подяка нашому радіопартнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Нам залишилось попрощатись з вами. Залишайтесь з нами, дивіться нові випуски, підписуйтесь на цей канал.
3: І залишаємо вас з безумовним найбільшим хітом Максима Бородіна «Якби не ти».
1: Музрум. Живий

0: Життя.
1: Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Максим Бородін. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Денна температура близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра прогнозують суху погоду, денна температура 20-22 тепла. У Києві плюс 18-20 та має бути сонячно.
1: Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознак резистенції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН-0-5-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: туса.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Денна температура близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра прогнозують суху погоду.

0: Денна температура 20-22 тепла. У Києві плюс 18-20 та має бути сонячно.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу «ДВРЗ проти шпигуна» вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
4: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
5: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Денна температура близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра прогнозують суху погоду, денна температура 20-22 тепла. У Києві плюс 18-20 та має бути сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій.

в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Переселенці зможуть ще півроку отримувати державну допомогу на проживання. Кабінет міністрів України продовжив виплати для внутрішньо переміщених людей, які відповідають вимогам програми. Для дітей із сімей переселенців виплати на новий період продовжуватимуть автоматично, якщо вони мають право на допомогу. Також уряд збільшив максимальну кількість періодів, протягом яких можна отримувати виплати. Раніше допомогу можна було отримувати не більше 5 таких періодів, тепер до 6. У Києві більшість школярів поступово повертається до навчання в класах. Після першого тижня навчального року до очного формату починають повертати також учнів 5-11 класів. Навчання проводять з урахуванням безпекової ситуації та можливості укриттів. Водночас 11 столичних шкіл поки залишаються на дистанційному навчанні. Переважно це заклади, що не мають власних укриттів. У міській державній адміністрації наголошують, формат навчання може змінюватись залежно від ситуації, а головним пріоритетом залишається безпека дітей та працівників шкіл. Україна і партнери визначили головні напрямки подальшої підтримки наших повітряних сил. У Києві відбулось засідання коаліції спроможностей повітряних сил. Участь у ньому взяли представники України, Нідерландів, Данії, США, Британії та Канади. Партнери зосередяться на розвитку авіаційної інфраструктури, підготовці військових, підтримці наявної авіації та розвитку вертолітної складової. Також планують посилювати співпрацю з українським оборонно-промисловим комплексом. Окремо учасники домовлялись про створення спеціального фонду. Він має допомогти швидше залучати кошти та реалізовувати спільні проекти для розвитку української військової авіації. Через погіршення безпекової ситуації у Києві скасовують та переносять культурні заходи. Зміни вже торкнулись кількох відомих фестивалів. Зокрема, частину програми «Гогольфест» перенесли на весну, а фестиваль «Кураж» у вересні вирішили не проводити. Фестиваль «Покоління» перенесли на кінець вересня, а книжковий фестиваль «Книжкова країна» – на весну. Також змінюють дати окремих концертів і вистав. Через безпекові ризики тимчасово скасували екскурсію парку Межигір'я. Організатори пояснюють рішення загрозою російських атак та частими повітряними тривогами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна краса.

листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні переглядають правила комендантської години. В різних регіонах її тривалість можуть змінити з урахуванням безпекової ситуації. Зокрема, на Харківщині поки все залишається без змін. Комендантська година, як і раніше, діятиме з опівночі до 5 ранку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Тож, жителям Харкова та області у цей час потрібно дотримуватись встановлених обмежень і не перебувати на вулиці без відповідних підстав. Остаточні рішення щодо зміни комендантської години ухвалюватимуть місцеві військові адміністрації. Німеччина передала Україні нову партію обладнання для енергетики та медицини. Допомогу отримають Черкаська та Чернігівська області, а також Київ. Для енергетиків Черкащини передали електродвигун, а Чернігівщина отримала два силові трансформатори. Для медичних закладів Києва передали дизельний генератор з необхідним обладнанням. Ця техніка потрібна для ремонту пошкоджених об'єктів та стабільної роботи важливих служб. Допомогу надали німецькі компанії за сприяння німецького товариства міжнародного співробітництва. Україна розраховує на підтримку Південної Африки у мирному процесі та забезпеченні безпеки судноплавства в Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після телефонної розмови з колегою із ПАР. Сибіга розповів йому про ситуацію на фронті та зусилля України для завершення війни. Також сторони обговорили загрози для судноплавства в Чорному морі. За словами нашого міністра, безпечний рух суден важливий не лише для України, а й для постачання продовольства до країн Африки. Сибіга також запросив міністра закордонних справ ПАР відвідати Україну. Фінляндія планує залишити закритим кордон з Росією до кінця 2028 року. Міністр внутрішніх справ країни заявила, що завдяки новому закону про безпеку кордонів прикордонні органи зможуть ефективно діяти у найскладніших ситуаціях. Документ спрямований на протидію штучній міграції та посилення прикордонної безпеки. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця 2028 року. Оновлений закон має набрати чинності не пізніше кінця цього року. Весь кордон з Росією закрито, нагадаю вам, з листопада 2023 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Нас

Вона як свіже, чисте повітря, вона як шовк, приємна на дотик, і кольорова, наче палітра, і найсильніший у світі наркотик.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Переселенці зможуть ще півроку отримувати державну допомогу на проживання. Кабінет міністрів України продовжив виплати для внутрішньо переміщених людей, які відповідають вимогам програми. Для дітей і сімей переселенців виплати на новий період продовжуватимуть автоматично, якщо вони мають право на допомогу. Також уряд збільшив максимальну кількість періодів, протягом яких можна отримувати виплати. Раніше допомогу можна було отримувати не більше 5 таких періодів, тепер до 6. У Києві більшість школярів поступово повертається до навчання в класах. Після першого тижня навчального року до очного формату починають повертати також учнів 5-11 класів. Навчання проводять з урахуванням безпекової ситуації та можливостей укриттів. Водночас 11 столичних шкіл поки залишаються на дистанційному навчанні. Переважно це заклади, що не мають власних укриттів. У міській державній адміністрації наголошують, формат навчання може змінюватись залежно від ситуації, а головним пріоритетом залишається безпека дітей та працівників шкіл. Україна і партнери визначили головні напрямки подальшої підтримки наших повітряних сил. У Києві відбулося засідання коаліції спроможностей повітряних сил. Участь у ньому взяли представники України, Нідерландів, Данії, США, Британії та Канади. Партнери зосередяться на розвитку авіаційної інфраструктури, підготовці військових, підтримці наявної авіації та розвитку вертолітної складової. Також планують посилювати співпрацю з українським оборонно-промисловим комплексом. Окремо учасники домовлялись про створення спеціального фонду. Він має допомогти швидше залучати кошти та реалізовувати спільні проекти для розвитку української військової авіації. Через погіршення безпекової ситуації у Києві скасовують та переносять культурні заходи. Зміни вже торкнулись кількох відомих фестивалів. Зокрема, частину програми «Гоголь Фест» перенесли на весну, а фестиваль «Кураж» у вересні вирішили не проводити. Фестиваль «Покоління» перенесли на кінець вересня, а книжковий фестиваль «Книжкова країна» на весну. Також змінюють дати окремих концертів і вистав. Через безпекові ризики тимчасово скасували екскурсію парку Межигір'я. Організатори пояснюють рішення загрозою російських атак та частими повітряними тривогами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні переглядають правила комендантської години. В різних регіонах її тривалість можуть змінити з урахуванням безпекової ситуації. Зокрема, на Харківщині поки все залишається без змін. Комендантська година, як і раніше, діятиме з опівночі до 5 ранку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Тож, жителям Харкова та області у цей час потрібно дотримуватись встановлених обмежень і не перебувати на вулиці без відповідних підстав. Остаточні рішення щодо зміни комендантської години ухвалюватимуть місцеві військові адміністрації. Німеччина передала Україні нову партію обладнання для енергетики та медицини. Допомогу отримають Черкаська та Чернігівська області, а також Київ. Для енергетиків Черкащини передали електродвигун, а Чернігівщина отримала два силові трансформатори. Для медичних закладів Києва передали дизельний генератор з необхідним обладнанням. Ця техніка потрібна для ремонту пошкоджених об'єктів та стабільної роботи важливих служб. Допомогу надали німецькі компанії за сприяння німецького товариства міжнародного співробітництва. Україна розраховує на підтримку Південної Африки у мирному процесі та забезпеченні безпеки судноплавства в Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після телефонної розмови з колегою із ПАР. Сибіга розповів йому про ситуацію на фронті та зусилля України для завершення війни. Також сторони обговорили загрози для судноплавства в Чорному морі. За словами нашого міністра, безпечний рух суден важливий не лише для України, а й для постачання продовольства до країн Африки. Сибіга також запросив міністра закордонних справ ПАР відвідати Україну. Фінляндія планує залишити закритим кордон з Росією до кінця 2028 року. Міністр внутрішніх справ країни заявила, що завдяки новому закону про безпеку кордонів прикордонні органи зможуть ефективно діяти у найскладніших ситуаціях. Документ спрямований на протидію штучній міграції та посилення прикордонної безпеки. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця 2028 року. Оновлений